0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час недавньої конференції «Новая Беларусь» Віктор Бабарико заявив, що не бачить себе у шерагах білоруських демсілов.
2: Після виходу з тюрми екс-претендент у президенти присвячає шмат часу аналітиці процесам, які відбувалися у Білорусі і світі після подій 2020 року. І на думку Бабарики, як і у 2020 році, так і тепер, він не потрібний ні в одному дійному білоруському політичному руху.
1: Банкір каже, що не пропонував супрацю нікому з теперішніх опозиційних політиків, а ось коли його компетенції нікому потрібні, то, коли ласка, можна звертатися.
2: Однак, ці гэта позиція лідера, задається питанням медіаекспертка Ірина Сідорская. Про те, що сьогодні означає бути політичним лідером, професорка порозважала у ефірі Єврорадіо.
1: З Іриною Сідорською погутарив Дмитро Лукашук. Давайте послухаємо.
3: Что вам у гэтых яго выступах падалося, ну, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу?
4: Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось, я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось, як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе социологічныя апытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі, паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, у якога ёсць гэты менеджерскі досвід, які кіраваў там нейкай, ну, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там у возглавляў міністэрства і гэтак далей. Ну, вось памятаю, як, напрыклад, разважалі, якой добрай кандыдатурай быў бы былы прэм'ер-міністр, з якім у мяне аднолькавае прозвішча, але гэта толькі аднолькавае прозвішча, ніякіх, значыць, адносін роднасных у нас тут няма, бо гэта чалавек, які як быццам паказаў свой досвід. І калі вылучыўся Віктор Бабарыка ў траўні 20-го года, нам тады здавалася, што гэта, ну, гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў, што вось паглядзіце, які добры менеджер, ён на самой справе, так вось як бы наладзіў працэсы ў сваім банку, акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю, столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі, для таго, каб вяртаць спадчыну і гэтак далей. І паглядзіце, гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі, на мове менеджменту, ён такі рацыянальны, ён не агрэсіўны, ён не аўтарытарны, і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь. І мне здаецца, што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні, якія былі ў нас у весну 20-го года. І, напрыклад, тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго, ну, мне здаецца, гэта вельмі добра прадэманстравалі, што гэта быў сапраўды кандыдат нумар адзін. Ніякіх тут спрэчак не можа быць. І вось менавіта такога кандыдата мы, напэўна, чакалі і жадалі ў весну 20-го года. Але ў 26-м годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць. Калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце. Альбо там вось ёсць праблема, давайце мы яе вырашым, пакажам, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я ўбачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, ну як бы мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі, вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку.
3: Мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі пра тое, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы там, ці не знайшлося месца ў палітыку. палітычных структурах у 20-м годзе. Панначка піша: «Я ўсё інтэрв'ю слухала. Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта. Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова пра тое, што Бабарыка як тады, так відаць і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога браць да сябе ў структуру, ну, умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай. На пазіцыю каго? Памочніка? Там дарадцы? Ну, першы дарадца ўжо ёсць, Франак Вячорка. Што, Франака ў Манголію, а Бабарыку на яго месца? Ці як? І ў іншыя структуры. Ну, безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што, ну, браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Атоса,
4: это занадта многа,
3: а за, для графа Делафер занадта мала.
4: Так
3: і тут?
4: Праблемы ёсць, канешне, і я згодная, што ў спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось зняла храналогію, яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамунікада, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І яшчэ трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке, на самым піке нашых надзей, на самым піке нашых чаканняў, што вось што прынясе нам 20-ы год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўла Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну, не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну, там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады, гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся, і таму ў яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы, я не ведаю на яе адказа, але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты. І мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне, а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, подпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благонадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым. Гэта 100%. Але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. У мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне, а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было, не чакайце, што вас кудысьці пазавуць.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Медыаэкспертка каментуе і аналізуе апошнія заявы Віктара Бабарыкі.
3: Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю абурэння з боку Лейба Бранштейна. Каб слокам нават частку напісаў: «У Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу, Бабарыка не ведае, чый Крым».
4: калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б с вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Я так, мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, ну як бы не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я, ну і вось таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварычы Крым і Крым, значыць, які належыць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які, ну, не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочаць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі Свабодзе, і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не Свабодзе, іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаю, пра беларускую мову. Калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а твой, значыць, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам адносін статус беларускай мовы ў Беларусі, як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот двумя людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці ў Беларусі? І што трэба рабіць, каб гэтага не было? Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які можа быць мог спрацаваць там да 20-го года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 20-го года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, ну і у час, калі, ну зараз, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, ну адны з галоўных.
3: Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Інфляцыя ў Польшчы. Чаму так пераймаюцца беларускія прапагандысты?
5: Занимайтесь сваімі дзецьмі, да? Вы когда рассказываеце эти сексэс-сторі, как людзі из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдападобнасцю.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
6: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ нарэшце перамог у чэмпіянаце Беларусі ў першыню з красавіка. У 18-м туры вышэйшай лігі каманда на Барысаў арэне абыграла Віцебск з лікам 1-0 і спыніла серыю без перамог, якая доўжылася 14 матчаў. У Брэсце мясцовая Дынама саступіла Іслачы 1-2. Пасля фінальнага свістка на полі адбылася сутэчка з удзелам футбалістаў і трэнераў абедзвюх каманд. Славія перамагла Арсенал 3-1. Дняпро і Белшына згулялі ў нічыю 1-1, а Гомель разграміў Нафтан 6-0. 19 і 20 жніўня пройдуць яшчэ два матчы. 18 тура з удзелам МЛ Віцебск і Динамо Мінск. Беларускі Крыстіна Тиманоўская і Марыя Жодзік здабылі медалі на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў складзе польскай каманды. Тиманоўская ўдзельнічала ў эстафеце 4x100 метраў. Польскія спартсменкі фінішавалі з вынікам 43,15 секунды і сталі трэцімі. Першае месца ўзялі брытанкі, другімі сталі швейцаркі. Марыя Жодзік заваявала срэбра ў скачках у вышыню. Яна ўзяла планку на вышыні 1,95 метра з першай спробы. Золата ва ўкраінкі Яраславы Магучых. Аднак і само заваяванне медаля Марыяй і нават яе ўдзел у чэмпіянаце Еўропы доўгі час былі пад пытаннем. Падчас спаборніцтва ў брыльянтавай лігі ў Лондоне яна пасля вельмі небяспечнага падзення атрымала траўму шыйнага аддзела хрыбетніка. Ланс упершыню перамог у суперкубку Францыі, мінімальны перайграўшы ПСЖ 1-0. Гол на 32-й хвіліне забіў Флорьян Тавен. Абедзве каманды завяршалі матч у меншасці. У Ланса чырвоную картку атрымаў цэнтральны абаронца Кіліян Антонія, у ПСЖ левы абаронца Нуну Мендэш. У 98-м годзе Ланс ужо сустракаўся ў фінале з ПСЖ, але тады саступіў. Парыжані ж 14 разоў выйгравалі турнір. Гэта рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Лукашенко наведаў фестываль Кліч-Палесся. Рэгіён уздоўж Прыпяці беларускі кіраўнік назваў калыскай усіх славян.
2: І многа гаварыў пра вайну, якая адбываецца праз мяжу ад палешукоў.
1: Аналітыкі кажуць, што ў яго маналогу апроч звыклай вады можна пачуць і важныя геапалітычныя заявы.
2: Паслухаем палітолага Валерыя Гарбалевіча.
3: Я звернув увагу, что подчас этого выступу на фестивале Лукашенко несколько разов звертался до темы миру, что вот Беларусь и мир в отрознении от тех мест, где идет война, и на эти побач, а вот у нас мир, покой, и тому вот, дякуючи мне, беларусы могут мирно працовать. Вот эта идея миру, идея, абы не было войны, ідэя, што мір гэта галоўнае ягонае дасягненне і ўласна на гэтым забудаваны вялікая частка ягонага палітычнага іміджу. Что вот есть Лукашенко, есть мир. А не будет Лукашенко, то неизведомо, что и будет. Лучше за все не будет миру. Вот этот образ миротворца мне подается вельми важный, особливо на тле того, что белорусы бачат, что война идет по шляху эскалации помеж Россией и Украиной. И Россия узмацняє атаки на громадские, громадянские структуры и объекты. И украинский бок наносит удары по нафтоперепрацовшим предприемствам, по складам. И это отбивается уже на свядомости простых людей. Коли Россия, ранее россияцы могли думать, что война где-то там далеко, специальная войсковая операция идет в Украине, а нас она не тычется, то теперь так сказать нельзя, и это бачить белорусы. Тем более, что бачите, дроны пролетают уже и по белорусских автобусах, и на межи появляются Беларуси и России. И вот на этом тле, на этом контрасте подкресливать тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, можа, старога, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі. Другі момант, зноў жа, глядзіце, Лукашэнка апраўдваецца. Мы не суагрэсары, хаця здавалася б, чаго апраўдвацца. Ну, так ганарыся. Ганарыся тым, што мы удзельнічаем у справядлівай вайне, як пра гэта кажуць расійскія палітыкі, як пра гэта кажуць расійскія прапагандысты, што мы вядзём такую, ведаеце, справядлівую вайну з Захадам, з нацызмам, з бандэраўшчынам, і мы гэтым ганарымся, гэта працяг таго, што рабілі нашы дзеды падчас Другой сусветнай вайны. А вось не... А Лукашенко усяляк адбрыкваецца, усяляк дыстанцуецца, усяляк каже, не, мы не суагрэсары, мы наадварот, мы любім украінцаў, вось нават па грыбы можам іх пусціць і па ягады, і мы ваяваць не хочам, і ўвогуле мы за мір, і ўвогуле мы тут у Менску можам прадаставіць месца, і ўвогуле лепш там сабрацца тут у Менску тром лідарам Зеленскага, Пуціну, ну і мне, ну і калі там, так сказаць, Зеленскі з Пуціна будуць пікіраваць, то тут мадэратар, вот Лукашенко, ён будзе іх мірыць, да. То бок Лукашенко не хоча быць суагрэсарам. Гэта вельмі важна падкрэсліць. Іншая справа, што ягоныя словы разыходзяцца са справамі. Тут і пра тое, што вайна пачалася менавіта з тэрыторыі Беларусі, што паўгады ў першую пачатку вайны з тэрыторыі Беларусі і абстрэлы адбываліся, і дроны, і ракеты пускалі, і войскі ішлі. Ну і цяпер Беларусь актыўна падтрымлівае расійскі ваенна-прамысловы комплекс, актыўна дапамагае ліквідаваць паліўны крызіс, актыўна дапамагае абыходзіць санкцыі Расіі і ўвогуле на розных узроўнях і інфармацыйнай вайны, і іншай вайны з Захадам Беларусь падтрымлівае Расію. Ну, але, бачыце, гэта неяк ідзе трохі схавана, саромеючыся. Ну, але таксама гэта вельмі паказальна.
4: Спадар Валер, ўсё ж такі, ну, не зусім саромеючыся, вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзень там у Піцеры быў ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, гонарам сказаў: "Да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары". Вот всё такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра за мір быў скіраваны? Беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць і вось гэта яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы не чуюць, ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год, адкуль што ішло, то бок ён та гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор, это так таксама такое, каму гэта?
3: Ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць, асаблівасць чалавека, які, ну, скажам, жыве яшчэ трохі ў мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажам, медыям заходнім, часта часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут часа часу Лукашэнка гэта слова суагрэсары, дыктатары кажа так з такой пэўнай іроніяй. Вось, мовляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч жа гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Вось, таму Лукашэнка характэрны для яго такі палітычны стыль ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён весь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну, трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку ў прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось, яны зусім іншую рыторыку спрымаюць.
2: Валерий Карбалевич, палітолог, пракаментаваў нам абноўленую рыторыку Лукашэнкі, якую можна было пачуць падчас фестываля «Кліч Палесся».
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Спадарства пачынаем разам уваходзіць у гэты новы дзень, хоць ён і дажджлівы, але пра надвор'е дазнаемся на тыдзень, там не ўсё так блага. Вы слухаце беларускае радыё Рацыя, мяне завуць Стась Дэдэрк, і перад першым выпускам навіна ў крыху гісторыі. У такі самы дзень, 18 жніўня 1891 году, нарадзіўся Краўцоў Макар, гэта псеўданім Макара Касцевіч, які скончыў свой шлях у Беластоку, а увайшоў у гісторыю як удзельнік слуцкага паўстання і аўтар таго самага гімну БНР. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, аўтар словаў. Таксама з больш нядаўніх падзей можна згадаць, што ў 2012 у шпіталь Міністэрства абароны ад ранення памёр Геннадзь Шутаў. Ён быў смяротна паранены ў берасці ў час мірнай акцыі пратэсту. А як пачынаецца дзень гэты, дазнаемся ўжо праз некалькі мігненняў. Сёмая гадзіна ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
1: 6 гадоў таму была створана каардынацыйная рада. Падсанкцыйны планар выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства для увозу камплектуючых з Еўразвязу. У прасторы новая зямля ў Беластоку адсвяткуюць дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
0: З навінамі Валя Лаеўская.
1: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Мінску з даручэння Святланы Ціхановскай была створана каардынацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Святлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, з тачкамі. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
1: Каардынацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцію грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
2: Была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
1: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціхановскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. Падсанкцыйнае прадпрыемства «Планар» з Мінску выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства «Будгеадар» для увозу крытычна важнага замежнага абсталявання з краін Еўрапейскага звязу, паведамляе «Белполь» у сваім чарговым расследаванні. Нягледзячы на тое, што профіль кампаніі гандаль дарожнымі і дахавымі матэрыяламі, яна задзейнічана ў ланцужках паставак электронікі і кампанентаў для прамысловай аўтаматызацыі. Выкарыстанне непрофільнай камерцыйнай структуры для імпарту высокатэхналагічных кампанентаў паказвае на прымяненне пасярэдніцкай схемы для забеспячэння планара крытычна важнымі замежнымі камплектуючымі ва ўмовах дзейных санкцый, адзначае «Белполь». Планар з 5 снежня 2023 году знаходзіцца ў санкцыйных спісах Злучаных Штатаў, а з сакавіка 2025 году Еўрапейскага звязу. У сакавіку мінулага году аб'яднанне «Белполь» заявіла, што прадпрыемства працягвае закупляць абсталяванне ў Злучаных Штатах, выкарыстоўваючы для абыходу санкцый у якасці пасярэднікаў кітайскія і карэйскія кампаніі. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая земля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і прастора «Новая земля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня, дату, калі ў 1991 годзе актам Верховнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу. У праграме запланаваная сустрэча з дэпутатамі, якія ўдзельнічалі ў падзеях, звязаных з аднаўленнем незалежнасці Беларусі. Асабіста ў мерапрыемстве возьме ўдзел Зянон Пазняк, а онлайн далучыцца Юрый Беленькі. Музычную частку праграмы прадставяць Сяржук Доўгушаў, Таціяна і Юстына Карпіловіч, Зміцер і Геральд Бартосікі, інтэграцыйны хор «Каліна» з Беластока і Ігар Палынскі. Таксама адбудзецца інсцэнізацыя фрагмента стэнаграмы сесіі незалежнасці. Арганізатары заклікаюць беларусаў далучыцца да святкавання і падтрымаць збор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Дакладней сказаць, дождж, які цягнуўся фактычна ўсю ноч, у Беластоку працягваецца дагэтуль, так што прыхапіце з сабой парасоны, калі выходзіце.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: А сёння ў нас, нагадаю, 18 жніўня 2026 год, аўторак, вы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовут Стас Дыдэрка, і бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Наперадзе матэрыялы нашых карэспандэнтаў, змястоўныя гутаркі, і пачынаем з музыкі.

0: 23 жніўня ў прасторы «Новая земля» ў Беластоку пройдзе ўрачыстасць з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэты дзень адзначаецца 25 числа. У 1991 актам Верховнага Савета «Незалежнасць Беларусі» акт аб незалежнасці набыў канстытуцыйную сілу, нагадвае сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
1: 23 жніўня мы будзем адзначаць Дзень незалежнасці Беларусі, дату 25 жнівня, калі ў 91-м годзе палітычна і юрыдычна была, скажам так, рэалізавана мара многіх пакаленняў беларусаў пра ўласную незалежную нацыянальную дзяржаву. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора новая земля» ў Беластоку.
2: А чаму менавіта ў Беластоку, а не ў Варшаве?
1: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая земля».
2: Збор нейкую мае пэўную суму.
1: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб падзячыць нашым таленавітым музыкам, которые там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Татьяна Юстына Карпілович, напэўна, ведаюць такую таленавітую сям'ю музыкаў. Таксама будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігар Палынскі. У збор закладзена сума на ганарары музыкам, таксама на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая земля».
2: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
1: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
2: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
1: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторы «Новая земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, які прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ і таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы. Праблемы таго, што трэба падтрымаць існаванне прасторы «Новая земля», что супольно, усе разом, финансово допоможем протриматься в этой просторы. Параллельно, конечно, будет идти праца на то, как отримать некое сталое финансование, максимум некий грант, некий фонд. Але покуль повинна быть супольная допомога наших дорогих белорусов, которых мы и запрашаем приходить в эту простору, проводить свои мероприемства, удельничать у інших. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
0: Такім чынам, 23 жніўня прастора «Новая земля» у Беластоку на вуліцы Святога Роха. Хто не ведае, імпрэза з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, а па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы 6:28 адпаведна. Прагноз мае агульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня будзе не вышэй за плюс 16-18 градусаў. Можам параўнаць гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі у такую самую дату цягам усёй гісторыі інструментальных метэаназіранняў, як гэта гаворыцца па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах усяго 2 гады таму, 24-м, плюс 33,7. Вось так тады паветра прагрэлася ў адрозненні ад сённяшняга дня. Халадней за ўсё было ў пункце Палескім у 1977 годзе, усяго 0,8 са знакам плюс, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Берасці ў 1946, вышэй за 67 міліметраў. Сіноптыкі даюць на сёння беларускія папярэджанні з аранжавым узроўнем небяспекі, менавіта ў сувязі з моцнымі дажджамі, а па паўднёвым усходзе Беларусі чакаюцца навальніцы.
1: І фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт беларускіх нафтапрадуктаў па чыгунцы амаль цалкам ідзе праз Расію. Сёлета беларускія прадпрыемствы і лагістычныя арганізацыі ўжо адправілі па чыгунцы 70 284 вагоны з нафтапрадуктамі агульнай масай больш за 4 мільёны тонн. За студзень-красавік аб'ём перавозак склаў 50% выніку ўсяго мінулага года. Пра гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Таварная структура перавозак засталася пераважна паліўнай. Бензін, мазут, дызельнае і рэактыўнае паліва складаюць больш за 80%. У супольнасці чыгуначнікаў Беларусі адзначаюць, што нягледзячы на рост паўднёвых напрамкаў, расійская інфраструктура застаецца асновай усёй экспартнай схемы. Прамыя маршруты ў Латвію і Літву не могуць служыць ёй паўнавартаснай заменай. У Беларусі працягвае змяншацца колькасць новых банкрутстваў. Як падлічылі ў Мінэканомікі, за першае паўгоддзе суды адкрылі прыкладна на 20% менш такіх спраў, чым годам раней. Пры гэтым лідарамі па колькасці банкрутстваў па-ранейшаму з'яўляюцца тыя ж тры галіны, што і ў мінулым годзе. Найперш гэта гандаль, аптовы і раздробны. На гэты сектар у студзені-чэрвені прыпадала 40% адкрытых спраў пра банкрутства. У топ-3 па банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. У будучыні большасць палякаў будзе атрымліваць мінімальныя пенсіі, заявіў польскаму агенцтву друку эксперт варшаўскай палітэхнікі Томаш Ласоцкі. Паводле прагнозаў Фонду сацыяльнага страхавання Польшчы ЗУС, сярэдняя пенсія ў 2027 годзе складзе 54% ад сярэдняга заробку, а ў 2080 толькі 24,5%. Паводле эксперта, праблема не столькі ў дэмаграфіі, колькі ў самой формуле разліку пенсій. Колькасць пенсіянераў будзе расці, а працоўных змяншацца. Таму адны і тыя сродкі давядзецца дзяліць паміж большай колькасцю людзей. Турцыя скараціла ў ліпені імпарт нафты з расійскіх партоў з прычыны частых удараў дронаў па танкерах і партах у Чорным моры. У жніўні аб'ём паставак можа скараціцца яшчэ мацней. У ліпені Турцыя імпартавала каля 900 тысяч тонн нафты з расійскіх партоў, і гэта на 300 тысяч тонн менш, чым у чэрвені. З прычыны частых нападаў Турцыя ў пачатку жніўня часова абмяжоўвала рух камерцыйных судоў у Чорным моры, а міністр замежных спраў Турцыі Хакан Фідан заклікаў Расію да Ўкраіну аб'явіць мараторый на ўдары па судах у Чорным моры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 99 копеек, еўра 3 рублі 45 копеек, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 2 беларускія копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Удар рації.
1: У Білорусі під шумок виглядає на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва.

0: Тыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакументе гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго клецкага района добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, які знаходзяцца ў раёне, статус хочу зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі у ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная, яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага – гэта не проста старая нерухомасць. За ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі – усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у Каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа. То бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары, гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.
1: Каментар рацыі. Анансуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Малдову прыляцеў выбухнуў невядомы аб'ект, магчыма расійскі дрон. У Латвіі пачалі шукаць тунэлі з Беларусі геалагічным радарам. Мігранцкі крызіс працягваецца. Пра гэта ды іншыя падрабязні праз 9 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: У Молдову пролетел и выбухнул неведомый объект. У Латвии начали шукать туннели из Беларуси геологичным радаром. У Белостоку проведут святочный концерт для подтримки просторы «Новая земля».
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Міністэрства абароны Малдовы паведаміла вечарам 17 жніўня пра ўлёт у паветраную прастору краіны невядомага аб'екта. Гэты аб'ект зафіксавалі ў 17:37 паводле малдаўскага часу. Ён ляцеў ля возера Кучурган на мяжы з Украінай у бок Тыраспалю. Аб'ект знік з радараў каля самога Талмаза, што на паўднёвым усходзе Малдовы. Генеральная инспекция по надзвычайных ситуациях поведомила, что за 3 километры от села был выбух, от якого загорелась рослинность. Поводле полиции потерпелых не было. Официально у Молдовы не поведомляют, что за объект прилетел. На место выбуху выехали специализованные группы для высветления и документования обставинов. На кадрах полиции видать металевые детали. Паветраныя сілы Украіны ў 17:40 паводле малдаўскага часу паведамілі, што ў Малдову з Адэшчыны залецела бандероль, расійскі гібрыд крылатай ракеты і дрона, здольны несці звыш 50 кілаграмаў выбухоўкі, ляцець да 500 кіламетраў з хуткасцю да 650 кіламетраў на гадзіну. Гэтую ракету пачалі прымяняць у 2025 годзе ў яе вытворчасці ўжо вываюць мноства замежных кампанентаў, у тым ліку з краінаў, якія ўвялі супраць Расіі санкцыі. Латвійскія памежнікі разам з міліцыянтамі з 14 жніўня скануюць зямлю ўздоўж латвійска-беларускай межы, паведаміла Дзяржаўная памежная служба Латвіі. Калі радар паказвае падазроныя змены ў слаях грунту, месца правяраюць больш пільна. Мэта – знайсці падкопы з Беларусі, зробленыя для незаконнага перасячэння межы. Падкопы для перасячэння межы Беларусі з краінамі Еўразвязу сталі выкарыстоўвацца з верасня 2025 году. Тады прыйшлі першыя паведамленні з Польшчы. Летась польскія памежнікі знайшлі 4 тунэлі пад мяжой. Сёлета яны дапамаглі выяўляць тунэлі сваім літоўскім калегам. Памежная служба Литвы 5 жніўня паведаміла, што ўсяго зафіксавала 12 спробаў пранікнення мігрантаў пад зямлёй. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая земля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і «Прастора «Новая земля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня – дату, калі у 1991 годзе актам Верховнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу, гаворыць сябра Вольнай Беларусі Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Арганізатары падкрэсліваюць, што гэта не проста канцэрт, а магчымасць сабрацца беларускай супольнасцю і адначасова дапамагчы захаваць новую зямлю. У гэтай прасторы праводзяцца канцэрты, выставы, лекцыі, сустрэчу, адукацыйныя і дабрачынныя мерапрыемствы. Галоўная праблема для вырашэння якой арганізаваны збор сродкаў, аплата арэнды памяшкання і забеспячэнне далейшай дзейнасці прасторы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, хваля беларускага радыё «Рацыя» у Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай, у тым ліку. Акрім FM дыяпазону мы вяшчаем онлайн. Далучыцца да трансляцыі можна праз наш сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, галоўны, бяспечны варыянт. Мы таксама прадстаўленыя ў соцсетках і месенджерах і працягваем наш ранішні эфір. Наперадзе цэлы шэраг цікавых гасцей, і наступны ўжо праз 2 хвіліны.

0: Гостем рации будзе доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады гендэру Ірына Сідорская. Нагоды для размовы тое, што зробіць розны памер дапамогі на дзяцей у Беларусі, новыя сацыяльныя меры. Экспертка мяркуе, што гэта правільны падыход. Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў у Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Ці гэта дазволіць жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Пра гэта пагутарыў з эксперткай Ірынай Сідорскай мой калега Улад Грыняўскі.
1: Гость рацыі.
2: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу ў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачыце, калі ласка, нам па кропачках вось гэтую логіку, такую вось логіку.
3: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці ўзяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
2: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, мона кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
3: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
2: Таму штраф, калі ласка, раскажыце больш.
3: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некад конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца технологія, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гадоў адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
2: Спадар Нірына, дзякую вялікі, што закаранулі вось мене гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж нема, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
3: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная наконт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
2: ідзі працуй сябе так. Нават там здаецца ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца было
3: не,
2: так.
3: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ліку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
1: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як гэта вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, і што, можа, яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо некія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
3: А на мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна у добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну...
1: Патрымаць дзіця, так, паглядзець, да, калі жанчына некі... пайшла некуды так.
3: Да, бо некі мужчына можа сказаць, ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду. А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
1: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа у вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
3: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны тренд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны тренд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
4: Гость рацыі.
0: Гэтак мяркуе доктарка навук Арына Сідорская. Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, што беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 25 з паловай гадоў. І паводле афіцыйных звестак Белстату, летась у Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам.

0: 8.30, белорусский час, у Польши отповедно 7.30, зараз. Сегодня на дворе вызначает циклон, який перемещается с заходу Украины на территорию Беларуси. Атмосферный тиск у первой половины дня будет падать, у другой половины дня расти. Синоптики так само дают попереджение с оранжевым узровнем небезпеки, бо у многих районах Беларуси сегодня моцные дожди, по полдневому сходе навальницы. И при навальницах у особных районах шквалистые узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду. У Менску так само моцный дождь прогнозуется на сегодня. А на белорусско-польском помежже тягом дня облачно с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру тягом дня плюс 16-18.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытуты культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліна Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прырода і памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Белосток и Подляшье.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: 6 годов тому была створена координационная рада. У Варшаве на национальной глебе напали на белоруса. Про место белорусской мовы у церкви сбор подписов протягивается.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Менску з даручэння Святланы Ціхановскай была створана координацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
4: Ідэя эта нарадзілася, калі Святлана вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі то ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, стачкамы. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
3: Координацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцію грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
4: Была ў рамках гэтай координацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функція якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
3: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціхановскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. У Варшаве на беларуса напалі з нацыянальных матываў. Пра гэта віцяблянін Сергей сам напісаў у Фейсбуку. Мужчына паведаміў, што 15 жніўня зазнаў слоўную фізічную агрэсію з боку палякаў на нацыянальнай глебе. Да свайго допісу ён дадаў некалькі фотаздымкаў з пацверджаннем сваіх словаў. Беларус падаў заяву ў паліцыю. У каментарах да допіса яму гэта раілі неадкладна зрабіць не толькі суайчыннікі, але і палякі. Некаторыя прапанавалі юрыдычную дапамогу. Сябры пішуць, што Сергей памяркоўны і бесканфліктны чалавек. У беларускім асяродку яго ведаюць як выдатнага майстра па рамонце камп'ютарнай тэхнікі. У Беластоку працягваецца грамадская дыскусія вакол ініцыятывы правядзення беларускамоўных праваслаўных набажанстваў. Разважаючы пра месца беларускай мовы ў рэлігійным жыцці, праграмны дырэктар радыёрацыі Юрка Ляшчынскі звяртае ўвагу на досвед іншых хрысціянскіх канфесій. Пра тое, як пратэстанцкія супольнасці выкарыстоўвалі беларускую мову ў набажанствах, Юрка Ляшчынскі адзначае.
5: Пробы беларусізацыі рэлігійнага жыцця пачаліся ўжо ў міжваенны перыяд. Одна і другая царква не ставілася прыхільна да беларускасці. Многія з дзеячоў беларускіх даваеннага часу ў заходняй Беларусі, тадышняй Польшчы, акурат і сталі пратэстантамі. Першы перакладчык святого пісання на беларускую мову гэта пратэстанцкі пастыр быў.
3: Нацыянальная мова ў кожнай царкве гэта перш на перш жаданне і патрэба вернікаў. Калі будзе такое жаданне, прасцей будзе ўвесці ў рэлігійнае жыццё, ў набажэнстве ці выдавецтве нацыянальную мову. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дякую, што сустракаеце гэты хай сабе дажджлівы аўторак разам з намі. Хай ён не адаб'ецца на вашым настроі, на вашых плянах. Хай усё зладзіцца як мае быць цягам гэтага дня. Мы працягваем наше вяшчанне. Беларуская радыёрацыя ў FM-дыапазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы онлайн праз сайт racia.com. Далучайцеся, хто не далучыўся. Наперадзе два гостя, навіны спорту, прагноз надвор'я пашыраны на сёння. Плануем мы таксама звязацца з Нарвегіяй у другой палове гэтай гадзіны, так што заставайцеся з намі.

0: Черговим гостем рації дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич. І він так само каже про уже небожчика, на жаль, Олександра Білінкевича, який був одним з тих, хто спричинився до пошуку вертання у Польщу Парижського пошнього короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського, який народився на території теперішньої Білорусі, Вовчиня. Про невідомі факти з історії гетої неординарної і однозначної особи, які стали відомі Ігору Станкевичу менавіта ад Олександра Білінкевича, пагутрам з гостем рації гаворку вяді Аліна Андрієвіч.
1: Гость рации.
2: Александр Мілінкевич, білоруський науковець і політик, сапраўды адыграў ключавую ролю ў пошуку перадачы парэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, сапраўды Александр Мілінкевич і не толькі ён адыгралі значную ролю ў тым, што напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага былі перададзеныя беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі ДССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Мілінкевіч быў першы, хто, па сутнасці, паехаў у Вовчын. Гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахарыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесеныя парэшткі апошняга караля. Першыню Мілінкевіч трапіў у Вовчын, а вот для гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Вовчыне ў мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось ужо напрыканцы 80-х гадоў, у 1987 годзе, ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль у разбураны касцёл, знайшлі месца, дзе была труна Панятоўскага. Костак не знайшлі, таму што яны спарахнелі яшчэ, калі знаходзіліся ў Пецярбургу, а потым у Ленінградзе, але знайшлі шмат цікавых артэфактаў, кавалкі мундуру гвардэйскага, у якім быў пахаваны Панятоўскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятоўскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская дэлегацыя прыязджала ў Вовчын, рабіла там сур'ёзныя даследаванні.
2: Парэшткі Аўгуста Панятоўскага былі перададзены ў Польшчу.
3: Парэшткі трапілі ў Польшчу не адразу. Па-першае, у самім Вовчыні праводзілася, па сутнасці, два даследаванні. Першае, якое рабіў сам Мілінкевіч з паплечнікамі, і тады яны знайшлі вось тыя рэшткі, пра якія я раней узгадываў, а пазней, праз год прыблізна, ўжо прыехала польская дэлегацыя, польскія даследчыкі. Яны рабілі даследаванне той крыпты, дзе знаходзілася труна Панятоўскага, знайшлі яшчэ некаторыя артэфакты, спрабавалі знайсці косткі. Вось, і ўжо тады, прыкладна ў 88 годзе, гэтыя парэшткі былі перададзеныя польскаму боку. А пэўны час яны знаходзіліся ў Варшаўскім замку, толькі ў 95 годзе урачыста яны былі перанесеныя ў крыпту касцёла Святога Яна ў Варшаве, дзе Панятоўскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
2: Таксама вядома, што не адразу спадар Мілінкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятоўскага ў Беларусі.
3: Пэўны час знойдзеныя парэшткі ляжалі ў музеі Владзіміра Кісляка ў майстэрні. А толькі праз некаторы час гэтыя парэшткі аб'ядналі з тымі, што знайшлі ўжо польскія даследчыкі, і тады ўжо яны былі перададзены польскаму боку. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ў касцёле ў Вовчыне не было знойдзена саміх парэшткаў караля, то бок костак не было, таму што яны спарахнелі яшчэ ў Пецярбурзе, а потым у Ленінградзе, праз тое, што там рэгулярна адбываліся паводкі. Косці проста спарахнелі. Але добра захаваліся рэшткі там кароны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі каранацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскаму боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што расклаліся, знайшлі у пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
2: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, насамрэч, парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе, і гэта было зроблена употай ад польскай грамадскасці, таму што, калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання рыскай дамовы ў 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай, было заключено пагадненне к перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіі і вярнулася ў Польшу, але вось што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага, як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву. Таму размовы пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 38 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай і была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшткі будуць перададзеныя ў Польшчу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польшча страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася агародня. Але зноў жа там пачыналася дыскусія, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ўрэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду чартарыйскіх, і там жа Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ўпотай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэтую акцыю, і была вельмі моцная, актыўная дыскусія ў 38 годзе, чаму так ўпоты хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18 стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспалітую перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19 стагоддзі некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20 стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38 годзе, і пра гэта Александр Міленкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 сторонок, шмат фотоздымков, шмат иллюстраций с картинами, с выявами самого короля у разных периоды. И Александр Меленкевич наугол расповедая про то, что отбывалось у апошние годы правления Августа Понятовского, каким чином он трапил в Петербург, где он помер, его там урочисто похвали, и что отбывалось уже с телом и саркофагом Понятовского после его смерти.
2: Дякую, Игорочек, вельми цікаво. У яким годе выдадена брошюра?
3: Брошюра выдадена у городню в 2004 годе. У ней знаходятся фотоздымки, которые робил сам Меленкевич. Наприкінці 80-х годов тут, наприклад, один здымок есть, где он с Михасилом Ткачевым, с сыном на руках, на фоне Волчинского костела. Так само зробленные здымки 80-х годов, стана, у яким у той час знаходился костел. А стан был вельми занедбанный, тут костел был разбуранный, дах обвалился, а сама крипта, где был саркофаг, и она была разрабованная, потому что навод по вспоминах самого Меленкевича мясцовые гонорились тем, что яны сдирали бляху саркофагу, робили с этой бляхи ведра, и один там мясцовый жихар скрал корону бронзовую, якая была покрытая позолотой, и танчу, вось гонорился, что мая такую корону. Частку парештков мясцовые жихары, якие вытягнули саркофагу, и они позднее продали человеку, який ездил по вёсках, збирал розный антикварыят. Не ведаю, ці гэтыя парэшкі пазней атрымалася знайсці, ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Меленкевіч, і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшкі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Волчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў. Ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Літвінаў, нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, мясцовые жихары выраклися этой истории, выраклися этого короля и не имеют поваги до этого человека. И на угол не цікавится властной историей. Вот это было вельми сумно.
2: Это обыграло роль у нашим всем дальнейшем житті.
3: До речи, вот эту цікавую историю я расповедаю про короля, про то, как его тут хавали. Я расповедаю, когда тут по Варшаве вожу экскурсии, когда уже костел Святого Яна не зачиняя крипту, я завсёды напрыканцы экскурсии заводжу гэтую крипту и показываю гэты саркофаг, зроблены уже в 1995 годе, где написано, что тут пахаваны апошні король Станислав Август Понятовский. У гэтым костёле в 1764 годе Понятовский короновался, и у 1791 годе там отбывались урочистости с нагоды принятия Конституции 3 травня. Тому гэты костёл вельми моцна был звязан с дзейнасцю и жыццём Станислава Августа Понятовского.
2: Дякую, шчыры.
0: Гость рацыі. Моя коллега Алина Андреевич, нагадаю, гутрала с гостем рацыі, даследчыкам, гісторыкам Ігорам Станкевичам. Адзінае пытанне у мяне ўзнікла, калі ўсё ж гэта беларуская гісторыя, то ці варта было перадаваць парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай, Рэчы Паспалітай абодвух народаў, нагадаю, польскаму боку, ці, можа быць, варта было іх неяк падзяліць і нешта пакінуць у тым жа Воўчыне.
1: Радио «Рация».

0: 9:28 беларускі час, у Польшы адпаведна 8:28 зараз. А прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння гучыць гэтак: воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Увогуле сыноптыкі так трохі здзівілі, паведаміўшы, што ў Беларусь прыходзіць цыклянічная дэпрэсія. Вось я прынамсі раней не сустракаў такога тэрміну, і дэпрэсія з імем Маргарэт. І вось гэтая Маргарэт прынясе атмасферныя фронты, значныя ападкі, навальніцы, што мы можам сёння назіраць моцны парывісты вецер. Белгідрамет адзначае, што надвор'е спачатку рэзка зменіцца цягам гэтага тыдня ў бок прахалоды і дажджоў, але затым тэмпература зноў пачне падвышацца. Ужо з 20 жніўня пачнецца паступовае пацяпленне, і да канца гэтага тыдня тэмпература месяца зноў там блізіцца да плюс 29, так што цёплыя дзянькі яшчэ гэтым летам будуць. Пераходзім да навінаў спорту.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У афіцыйным медальным заліку European Aquatics нейтральная зборная, у складзе якой выступалі беларускія спартоўцы, падзяліла 14-е месца з Бельгіяй і Швецыяй на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту. У яе актыве тры ўзнагароды: золата, срэбра і бронза. Дзве з іх заваявала Васіліна Хандошка. Беларуская спартоўка стала чэмпіёнкай Европы, а таксама выйграла срэбны медаль. Яшчэ адну ўзнагароду, бронзавую, заваяваў Рыгор Пякарскі. Першае месца ў медальным заліку заняла Вялікабрытанія. У топ-3 таксама ўвайшлі Італія і такая ж нейтральная зборная з расейцамі ў складзе. На выходных прайшлі матчы 20-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым буйную перамогу Маладэчына над дублем Гомеля з лікам 3-0. Разгром з лікам 6-2, які ўчыніла Ніва з прымежнага Доўбізна над Салігорскам на яго полі. Паразу з лікам 2-3 у Менску Ліды ад СКА 1938. Хатнюю паразу Астраўца ад Гомельскага Паперпрама з лікам 1-4. Лік 5-3 у матчы дубля Барысаўскага Батэ і Пінскай Хвалі. І гарадзенскае дэрбі Слонім Смаргонь з лікам 0-2. Па выніках 20 тураў на першым радку 42 ачкамі па-ранейшаму знаходзіцца Ніва. На другім ідзе Слуцк, у якога 40 пунктаў, і замыкае тройку СКА 1938 з 38 ачкамі. Менская «Динамо» і віцебскі «МЛ», якія завершылі выступленні ў лізе канферэнцыі, вернуцца да гульняў чэмпіянату Беларусі па футболі з 18-го тура. Гэта вынікае з раскладу матчаў на сайце АБФФ. Сустрэчы клубаў перанесеныя на сераду 19 жніўня. У гэты дзень «МЛ» у Віцебску прыме «Барановічы», а менская «Динамо» правядзе хатні матч супраць жодзінскага «Торпеда» «Белас». У матчы 5-го тура чэмпіянату Балгарыі па футболе сафійскі ЦСКА на сваім полі здабыў буйную перамогу над клубам Боцяў з Врацы з лікам 5-0. Беларускі галкіпер гаспадароў Фёдор Лапавухаў выйшаў у стартавым складзе і адгуляў увесь матч. На 79-й хвіліне брамнік адзначыўся выніковай перадачай. Для Лапавухава гэты асіст ужо стаў другім у цяперашнім сезоне. Яшчэ адзін беларускі легіянер ЦСКА Макс Эбонг правёў увесь матч на лаве запасных. Пасля 5 тураў каманда Лапавухава і Эбонга набрала 13 ачкоў і знаходзіцца на другой пазіцыі ў турнірнай табліцы чэмпіянату Балгарыі. Мінск абыграў магілёўскі Днепр з лікам 3-0 у фінале жаночага Кубка Беларусі па футболі. Галы забілі Анастасія Валюк, 31-я хвіліна, Анастасія Пінчук, 38-я, і Анастасія Пратасюк, 55-я. Для Мінска гэты трафей стаў 9-м у гісторыі. Апошні раз клуб выйграваў Кубак Беларусі ў 2019 годзе. Пасля гэтага каманда 6 разоў запар прайгравала ў фінале «Динамо» БДУ ФК. 17-гадовая беларуская баскетбалістка Алеся Талькоўская будзе выступаць за Універсітэт Паўднёвай Каліфорніі. Форвард з Беларусі увойдзе ў адну з найбуйнейшых праграм студэнцкага баскетбола ЗША. Раней яна выступала за Менскі Гарызонт і жаночую зборную Беларусі. Мужчынская зборная Беларусі па баскетболе 3-3 выступае на міжнародным турніры BG-ліга 3-3 ў Сербіі. Пра гэта паведамляе Федэрацыя баскетбола Беларусі. Спаборніцтвы праходзяць у Белградзе. У склад зборнай Беларусі ўвайшлі Дмітрый Куратнік, Ілля Малішэўскі, Сергей Вабішчэвіч і Раман Рубінштэйн. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленко згуляла у 1/32 финалу турніра WTA-1000 у Цинциннаті. Її суперніцей стала 22-гадовая 65-я ракетка австралійка Талія Гібсон. Беларуска перемогла з ліком 2-0, 6-2, 7-6. У 1/16 фінала Арына сёння згуляє з 36-й ракеткой китаянкой Ван Сінь. Турнір продовжиться до 23 жнівня. Його призовий фонд складає 7 433 076 доларів. Белорусские спортовки не смогли завоевать узнагород на чемпионате света по мастацкой гимнастике у немецким Франкфурте на Майне. У опошний день турниру были разыграны медали у особных практикованиях. Алина Гарнасько заняла 6-е место в программе со стушкой 28,550 балла и замкнула восьмерку финалисток у композиции с мячом 24,350 балла. Чемпионкой света в этих видах стала немка Дарья Варфоломею. Ранее Алина показала 9-й выник у индивидуальном многоборстве. Окрім того, 16 жнівня відбувся фінал у групових практикуваннях з 5 м'ячами, у яким команда Білорусі у складі Поліни Олександрової, Валерії Малькович, Ганни Шакун, Кір'яни Шавцової і Таїсі Ярчак зайняла 6-й рядок. Перемогу отримала зборна Бразилії. У вересні в Мінську відбудеться традиційний Мінський павмарафон 2026, і він пройде 6 вересня. У програмі 5 дистанцій, павмарафон на 21,97 кілометри, забіг на 10,5 кілометрів, фан-забіг на 3 кілометри і сімейний забіг на 1,5 кілометри. Виконавчий комітет Міжнародної федерації стрільби з лука World Archery відмінив усі обмежування у дочиненні до російських спортовців і службових особ. Тепер російські спортовці і команди можуть виступати під своїми державними символами без яких-небудь обмежуванняў. Гэта датычыцца турніраў, якія праходзяць пад эгідай World Archery. Удзел у турнірах, якія праводзяцца пад эгідай World Archery Europe, застаецца ў кампетэнцыі кантынентальнай федерацыі. На іх будуць дзейнічаць абмежаванні. Нагадаем, што санкцыі з Беларусі былі знятыя раней. World Archery застаецца прыхільнай падтрымцы украінскай супольнасці ў стральбе з лука і ўсіх, хто пацярпеў ад працяглай вайны, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Шановне господарство, зараз на... Вітаю, господарство, доброй раніцы усім яшчэ раз і доброй раніцы Осло. З нами на сувязі пісьменніца, перакладчыца, рэдактарка Марына Хобель. Рады, Марына, вас чуць сёння.
1: Дзякую вялікі, всім прывітанне.
0: Як у вас, дарэчы, з надвор'ем? У Беластоку сёння дажліва з самага ранку.
1: У нас цудоўнае надвор'е, у нас сонейка, ўсё добра і даволі цёпла.
0: О, ну тут я вам пазітыўна зайздрошчу, як кажуць. Але нагода для нашай размовы, гэта сапраўды гучная, важная падзея ў нарвежска-беларускіх літаратурных, прынамсі, стасунках. Гэта анталогія сучаснай беларускай літаратуры, якая укладзеная і ў большай частцы, наколькі я разумею, перакладзеная менавіта вамі. Літаральна вось днямі выйшла гэтая кніга. Вы апублікавалі фотаздымкі, я ў руках яе яшчэ не трымаў, але нават проста вокладка шмат пра што кажа. Я бачу тут 26 аўтараў, і выбар вельмі такі атрымаўся панарамны. Вялікі час, розныя пакаленні, розныя імёны, фактычна тут прастаўлены матэрыял на самы розны густ. Чым вы кіраваліся пры адборы менавіта?
1: Ну, я хочу только удакладніць, что это не зусім моя выборка. Мы адразу звернулись до эксперта, калі узнікла эта ідэя анталогіі, і гэта спадарыня Ульяна Верына, якая мае ступень доктора навук по літаратуры, выкладала беларускую літаратуру, мае кнігі, шматлікія артыкулы по тэме, сидзела ў журы розных прэмій і так далей. Таму, ну, я, канешне, была, як мы былі ў дыялогу, калі мы складалі гэтую анталогію, але ж першапачатковая думка была, што спадарыня Ульяна нам дапаможа зрабіць вось гэтую годную выбарку аўтараў і тэкстаў. І так і адбылося. Вось, ну, скажем так.
0: Але даруйце адразу, вось можна заўважыць, я не ведаю, ці былі ўжо такія заўвагі, што тут няма такіх нашых сучасных грандаў, жывых класікаў, як, напрыклад, Някляеў, або Владзімір Арлоў, або звышпапулярны, можа быць, адзін з самых запатрабаваных паэтаў-перакладчыкаў Андрэй Хаданович. Вось, ці былі ўжо такія да вас ацэнкі ў ваш бок?
1: Ну, ведаеце, усіх включыць немагчыма. Мы, у нас, сапраўды, у Владзіміра Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым, ну, давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася у нас аж на 21-м годзе. На хвалі беларускіх пратэстаў, і першапачатковая выбарка, та, якая ёсць зараз, яны зусім розныя. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я. Таму тыя, хто не прысутнічае ў гэтай анталогіі, магчыма, будуць прысутнічаць у іншых кнігах, якія, я спадзяюся, я змагу яшчэ выдаць тут, у Нарвегіі.
0: Так, варта значыць, што вось спіс пачынаецца з Уладзіміра Караткевіча, Міхай Стральцоў тут прыстаўлены, Васіль Быкаў, то бок нашыя шасцідзясятнікі, калі іх можна так назваць. Ёсць нават Павал Севярынец, Альгерд Бахарэвіч, Андрусь Горват, вось пра тое, што казаў, што на самы розны густ тэксты Уладзіленкевіч, розныя пакалення абсалютна. Я пішэй звернуў увагу на тое, што, наколькі разумею, частка перакладаў была зробленая не з беларускай на нарвежскую, а з расійскай мовы. Бо тут ёсць Вениамін Блажэнны, Дмітрый Строцаў, Сабіна Брыло. Як вы ставіцеся да гэтай групы аўтараў, якія пішуць па-расійску, бо відавочна, што гэтае пытанне абвастрылася за апошнія гады, асабліва пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне?
1: Ну так, вядома, гэтае пытанне абвастрылася, але тут у Нарвегіі, ну, можа, я не эксапсаваная гэтай маёй доўгай эміграцыі, але я лічу, што гэтыя аўтары, яны сапраўды вельмі моцныя пісьменнікі, якіх выкідваць з канону беларускай літаратуры будзе, ну, неправільна.
0: Як вы шукалі баланс паміж прозай і вершамі? Я вось вельмі быў усцешаны, што тут ёсць менавіта вершы, таму што звычайна чамусьці так прынята, калі гаворка ідзе пра літаратуру і пра тое, як яе прадстаўляць, то найперш проза маецца на ўвазе. А тут вось вы знайшлі нейкае вырашэнне.
1: Ну, ведаеце, насамрэч вельмі любяць перакладаць менавіта вершы, яны такія запатрабаваныя, таму хутчэй проза была, неяк так уставіць прозу было больш складана. У нас, я вам больш скажу, што у нас былі думкі таксама ўзяць творы для тэатру, але мы адмовіліся ад гэтай думкі. Ну, баланс, гэта, пэўна, трэба пытацца ў спадарыні Ульяны, але мы спрабавалі зрабіць так, каб, ну, неяк палегчыць, можа, чытанне гэтай анталогіі, бо проза яна, я не ведаю, я скажу пра нарвежцаў, проза цяжкая для нарвежцаў, вершы больш лёгка чытаць і ўспрымаць, таму вось мы...
0: Проза ўвогуле ці менавіта беларуская, менавіта быкаўская?
1: Увогуле, калі гэта не нейкія крымінальныя раманы, то гэта ўсё цяжка, складана, таму мы разбівалі вершамі, каб нарвежскаму чытачу было лягчэй успрымаць гэта нашу літаратуру.
0: Даруйце за маю нарвежскую, гучыць гэта анталогія, яна мае і асобную назву «Экспартер по Грюсуме Цідер», «Адмыслоўцы шалёнага часу». І гэта цытата з верша, я так разумею, Тацяны Сапач. Чаму выбралі менавіта вось такі загаловак?
1: Боже, гэта быў таксама вельмі доўгі працэс. Мы думалі, як назваць, была іншая назва. Нават з іншай назвы я рабіла прэзентацыю гэтай анталогіі на Стральцоўскім фэсце ў тым годзе. Але адразу вось пасля вось гэтага Гунар Вернес, наш

0: знаходзіцца ў Беларусі, але ён, канешне, не адзіны аўтар, які застаўся ў Беларусі. Я ведаю іншых і ўсе іх ведаюць, таму гэта была такая вельмі гучная заява, але...
1: Так, яму, дарэчы, там апанавалі тым, што 90% чальцоў былога саюза беларускіх пісьменнікаў знаходзяцца на радзіме пранейшаму, проста пра іх мала чуваць з вядомых прычынаў. Яшчэ хацеў спытацца пра вось цяжкасці перакладу. Можа быць, вы сутыкаліся з некімі цікавымі нюансамі, аспектамі ва ўзаемадзеянні беларускай і нарвежскай мовы, наколькі яны блізкія, ці цяжка было падабраць там некія трапныя паняцці ў замену.
0: Ну, гэта заўсёды праблема моўнага перакладу, бок, ну, канешне, былі там некія проблемы, но основная проблема, я бы сказала, при перекладе поэзии, вершов, потому что у норвежского, норвежская мова, она вельми такая бедная на рифмы, тому мы были, а покольки у нас часу было не так шмат, хоть мы почали в 21-м годе, але на самом деле это проект весь откладался, и мы пачалі працаваць ужо непасрэдна над перакладамі ў 25-м годзе толькі.
1: І класічная беларуская паэзія, скажам так, класічнага тыпу стала верлібрам, ці не?
0: Ведаеце, мы просто выбіралі верлібры.
1: А, ясна.
0: Ці то белы верш, каб было лягчэй перакладаць, это, ну, сапраўды, это такая прагматычная рэч, таму што я магу сядзець і перакладаць з рыфмы, потым бярэ чытае Гунар, ён паэт, дарэчы, і выдаваў анталогіі, адну прынамсі ён выдаў анталогію паэзіі з усяго свету тут у Нарвегіі. Ён узяў, пачытаў тое, што я зрабіла ў рыфму, сказаў, што, ну, ведаеш, гэта для нарвежцаў гэта будзе, не будзе гучаць, таму мы будзем рабіць гэта без рыфмы. Мы так і зрабілі з Міхасём Стральцовым
1: у
0: выніку. Так,
1: цікава, як гэта гучыць, канешне. Але...
0: Ну, гэта такія моўныя нюансы. У Нарвегіі тое, што ў рыфму напісанае, гэта ўспрымаецца ці то як дзіцячы вершык, ці то як песня.
1: Цалкам разумею. Увогуле ёсць ўжо некія першыя водгукі менавіта ад нарвежскага чытача. Кніга, я так разумею, трапіць у бібліятэкі, ці трапіць яна ў кнігарні мясцовыя?
0: Ну, вядома, канешне, бібліятэкі, кнігарні, тое, што яна трапіць у бібліятэкі, это, канешне, вельмі добра, менавіта такім чынам мы змаглі яе выдаць у выніку, таму што у Нарвегіі ёсць такія культурная рада такая, якая менавіта дае грошы на тое, каб кніга пайшла ў бібліятэкі, купляе кнігу для бібліятэк. Яна ідзе тады ўжо бескаштоўна ў бібліятэкі. І зразумела, будзе прадавацца, але кніга толькі выйшла, таму ў нас яшчэ водгукаў не было. Я вось літаральна на мінулым тыдні яе толькі забрала з выдавецтва. Mm-hmm. Я адразу вось напісала ў Фейсбуку, што такая падзея адбылася.
1: Беларуская дыяспара Нарвегіі таксама спрычынілася да гэтага выдання?
0: Трошечки так, бо я паглядзела, што апублікавалі на Берлітінфо і на «Будзьма беларусамі», там, калі чытаеш, то складаецца ўражанне, што беларуская дыяспара вось проста... Дякуючы ёй гэта ўсё адбылося. Канешне, дзякуй ім вялікі, бо яны ініцыявалі краудфандынг і сабралі колькі грошы, але ў параўнанні, вядома, з гэтымі вялікімі фондамі культурная рада, ці у нас яшчэ была падтрымка ад фонда, які называецца «Фрит-Ур», гэта значыць «Свабоднае слова». У параўнанні з імі гэта было, канешне, вельмі... Ну, не шмат, але дзякую вялікі і за тое, бо грошы у нас было, ну, не зусім дастаткова. Мы б хацелі, каб было больш, бо зусім амаль у канцы, напрыканцы ўсяго працэса нам давялося адмаўляцца ад 5 аўтараў, таму што ў нас проста банальна не хапіла грошай.
1: Ну, будзем спадзявацца, што пабачым іх і іншых у другім выданні. Я ведаю, што беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, таксама працавалі над гэтай кнігай, але мы не будзем папросту на іх акцэнтаваць увагу ў мэтах бяспекі.
0: Так, я думаю, што гэта вельмі правільнае рашэнне.
1: Дзякуй вялікі, Марына, за гэтую ранішнюю гутарку, дзякуй за вашую працу і за гэтую выдатную, цудоўную падзею, што з'явілася першая ж па сутнасці, так, беларуская анталогія, анталогія беларускай літаратуры па-нарвэжску.
0: Па-нарвэжску первая, але увогуле у Европе не першая.
1: Ну, зразумела.
0: Я за прашэнне. Ну, найлепша.
1: Добрага дня вам, усяго добрага. Да пабачэння.
0: Вам так само. Да пабачэння.
1: Нагадаю, спадарства, што госцей рацыі была Марына Хобель, перакладчыца, літаратарка, якая разам з калегамі падрыхтавала першую ў Нарвегіі анталогію сучаснай беларускай літаратуры. Наўздагон прананансуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Пакідаем пытанне адкрытым. Прэзідэнт Латвіі пра закрыццё мяжы з Беларусю выказаўся. Праваабаронцы за кратамі асабістай гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 жніўня. У такі ж дзень 1859-га француз Жан Бланден перайшоў па канаце праз Ніягарскі вадаспад, трымаючы на сваіх плячах другога акрабата. Гэты ягоны подзвіг увекавечаны ў вядомай п'есе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонса Алегрыя. П'еса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'есы мела месца ў Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
1: Нагоднік.
3: 18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Хол адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Хола ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской абсерваторыі ў Вашынгтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
1: Нагоднік.

0: бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Чи добре ми пам'ятаємо нават недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про гэта да інше пагутрам з політичним аналітиком, кандидатом гістарычных навук Євгеном Красуліным. Першасная нагода для розмови – важная дата – 18 жнівня 2020-го з доручення Світлани Тихановської була створена Координаційна рада па забезпяченні трансферу влади. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноўку піццё гарбаты, па прафесіях таксама групы,
3: там стачкамі.
2: Стачкамі, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да улады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыі і канцэпцыі місіі Координаційнай рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
3: І поўная назва гэтага органа была Координаційная рада па транзіце улады.
2: Была
3: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навін.
2: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
3: Ну, гэта формат.
2: Потым калі-небудзь, можа, і больш поўна мы распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координаційнай рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту, і гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
3: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
2: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штаба ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусы, но яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею там, хто апанента Ціхановская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, так не было. Вось ім падаецца, гэта разумна, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе у Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Ну, пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок, людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбар і далей. Далей, далей, да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
3: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
2: Так, так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць ось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па рэабілітацыі. Мене вельмі, скажам так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра рэабілітацыю, можна заўважыць, што рэабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым законапраекце там прадугледжваюцца кампенсацыі людзям, якія пацярпелі рэпрэсію яшчэ сталінскіх часоў. часу. Прынамсі, скажам так, там прадугледжана гэта якраз занесенне ў памяць, што былі гэтыя рэпрэсіі. Но там абсалютна не прадугледжана занесенне ў памяць, што рэпрэсіі былі супраць беларускай мовы, супраць беларускай ідэнтычнасці, супраць беларускай дзяржавы, супраць беларускай культуры, літаратуры, архітэктуры, вельмі істотна, вось дарэчы, фармаванне памяці, гэта ж таксама тая серада, ў якой чалавек існуе. Гэта архітэктура, тапаніміка і гэтак далей. І нават пераінтэрпрэтацыя, вось бяроза картузская, так, па картэзіянскі манастыры. А дзед мой распавядаў, што бяроза картузская, таму што там была бяроза, пад якой спаў Суворов Александр Васильевич, святлейшы князь, і картуз вешаў на гэтую бярозу. Такая пераінтэрпрэтацыя, канешне, фармуе зусім іншую памяць і іншую ідэнтычнасць, чым, ну, скажам, насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусу ўводзіць у бок. І вось, каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўленне, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўленне архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана ўздоўж успоперак расійскімі царкоўкамі, з цыбулінкамі і гэтак далей, ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі. Бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры, і дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Ну, я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам, паварочваюць пысамі да ўсходу, да Кітаю, там краінаў далёкай дугі, нас пераўтвараюць у гэта, спрабуюць пераўтварыць, пагарнуць спінамі да Еўропы, а забруленымі тварамі пагарнуць да Кітаю і, уласна кажучы, сфармаваць з нас Кітай. Недарэмныя вось гэтыя высілкі па наладжванні міграцыі ў Беларусь з той жа паўднёва-ўсходняй Азіі, з Паўднёвай Азіі. Пакістанцаў гэтыя 150 тысяч, праўда, пакуль не матэрыялізаваліся. Гэта паказвае, што беларусаў, на жаль, спрабуюць знішчыць як нацыю і знішчыць памяць. Памяць скажаецца наўмысна.
3: Але мы допускаем, што часам гэта можа быць і не наўмысна, а проста праз такое спрашчэнне.
2: Так, абсалютна верно. Ну, зноў уласцівасць памяці, мы ж памятаем толькі найбольш яскравыя падзеі.
3: Прыемныя.
2: Не абавязкова. Траўматызацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы ізноў уласцівасць псіхікі забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта ось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
3: Гэта тое, чаго я не дамагаўся.
2: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноў ідзе гаворка пра траўматычны досвед. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
3: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
2: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вернуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, ось відавочна наўмысна, чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, ось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канечне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць, какія вашы доказательства.
3: Тут я дадам не толькі заблёрныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя невядома куды рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
2: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшаліся на сайтах.
3: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
2: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку, таму у мяне захаваліся некаторыя архівы публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску. бібліятэку, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вылез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле увесь час і вяртаемся.
3: Нават калі 100-гадовы даўніны матэрыялы паглядзець.
2: Так, адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
3: Вы агучылі фактычна заклік ствараць вялікі лічбавы архіў па зусім нядаўніх, здавалася б, падзеях, там 6-5-гадовай даўніны. На базе чаго ён можа быць створаны? Я вот падумаў адразу пра музей Новай Беларусі.
2: Так, ну тут вялікае пытанне, дарэчы, вось калі я абмяркоўваў з калегамі гэтае пытанне, музей Новай Беларусі гучаў. Я магу распавесці, адкуль у мяне гэта ідэя ўзнікла. Канечне, свежыя ідэі рэдка з'яўляюцца, прасцей на лёгкі ўзяць.
3: Такое ж было.
2: Канечне, пачатак 20-го стагоддзя у Мексыцы, у Мехіка жыў фатограф Касасола. Ён фатаграфаваў усё. Ён фатаграфаваў побыт, ён фатаграфаваў партрэты, канечне, на замову. Вось вулічныя сцэнкі цудоўныя ён фатаграфаваў. Потым яму шчасце падваліла ў выглядзе мексіканскай рэвалюцыі. І ён ужо не сам, а ён набраў штат фотакарэспандэнтаў, якія ездзілі па Мексіцы і здымалі вось гэтыя баявыя дзеянні. Рэвалюцыйны цягнік, дарэчы, калі паглядзець, уся фактычна эстэтыка рускай рэвалюцыі 17-го года, 18-го, вось гэтыя рэвалюцыйныя матросы з стужкамі, з набоямі, якія перакрыжоўваюць грудзі. Гэта ўзята адтуль. Музыка адтуль таксама ўзята. Вельмі шмат мелодыяў, песняў, перапеты на гэтыя самыя рэвалюцыйныя, потым савецкія песні. І потым, пасля завершэння рэвалюцыі, ён працягваў збіраць фотаздымкі. У яго фотаздымкі, напрыклад, самадзейнасць школьная. Фотаздымкі ў басейне. Фотаздымкі гомосексуалаў, арыштаваных, прыведзеных у пастарунак.
3: Фактычна, фотоагенцыя такая прыватная.
2: Гэта хутчэй на вот не фотоагенция. Агенция, она все ж таки сочить за актуальными новинами. А тут сачэнне было за тым, на что звычайно не звертаюць увагу. Мы и цяпер проходим мимо гэтага усяго, а гэта колоссальная каштоўнасць. Бо ты, калі глядзіш гэты архіў Касасолы, ты бачыш живую гісторію. Ось живых людей. Не гэта літарки там, якія разбегаюцца у тэксте, а живую гісторію. І, дарэчы, архіў Касасолы, ён дагэтуль існуе. Ён пераўтварыўся у колоссальны хаб, куды стікаюцца фотаздымкі з усёй Лацінскай Амерыкі. Ужо не толькі з Мексікі. Дарэчы, гэта пачалося ў 20-х годах, ў 30-х, з іншых краінаў туды пачалі дасылаць фотаздымкі, і гэта цяпер там захоўвае. Штосьці такое варта было б зрабіць для Беларусі, бо зноўку тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура. Архітэктура ўвогуле, у мяне дзед вельмі захапляўся фатаграфіяй. Яшчэ з 30-х гадоў, у мяне ёсць фотаздымкі там з палітэха 30-х гадоў менскага. На жаль, згублены архіў часоў вайны, ён казаў, вельмі шмат фотаздымкаў, мы чамусьці іх пакінулі пры пераездзе з адной хаты на іншую, усё ён знік. Таму, дарэчы, у мяне такі комплекс, я калі бачу што-небудзь у полі дасягання фотаздымкі, я ўсё іх, як гэтая варона, чапляю, ці сарок. Больше не пускаю.
3: Важно, каб гэты архіў не быў падлучаны да інтэрнэту.
2: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву. Так што так, лепш захоўваць гэта на чымсьці, што не падлучана да сеціва. І зноўку, гэта не можа быць адно месца, абавязкова дубль. Лепш, каб тры было, можна там нават у розных месцах, каб сябе гарантаваць ад пажараў, дронаў і іншых. І тады ў нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотны не толькі для нас, ён будзе істотны для нашчадкаў. І зноўку мы вось усё думаем, ну потым яно забівае цяпер. І адпаведна яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, вось якую мы ўпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне ў Вене, і там...
3: Я падумаў пра Беларусь пад Слонімам, і такое мястэчка Альберціна.
2: Дык якраз

0: Так само. А насамрэч, гэта ж, уласна кажучы, жанр мастацтва. Вось мы праходзім, плюём, мы прызвычаіліся, што хто мусіць быць у музеі, чые творы? Старыя майстры. Галяндыя, Італія, можа, крышачку Нямецчына там в образе Дюрера. Но не гэты ж агратрэш. А музеі еўрапейскія, і не толькі еўрапейскія, кітайскія так само, пераключыліся на інтарэс да сучаснасці і інтарэс да вось такіх праяў жыцця. У Брусэлі зайсці ў музей Цэнтральны Африки, а там стоять эти бочки с бляшанки, пофарбованные, до речи, ой, как дорого, бел-червоно-белые. Вот такие объекты мы пройдем мимо такой бочки, которая будет стоять где-нибудь на летище, расфарбованная, пригожа. А на самом деле это арт-объект, и это творчество людей, якая так само выкликает интерес. Я, до речи, так само задолго до 20-го года начал фотографовать то, что мы называем агротрэшем, без мовного ставления до этого, без агиды, не деля за узнавку, не каб посмеяться, а ненавида, каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся в Беларусь, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснули ось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
1: Я сам апофеоз памятаю гэтым стылю, гэта нешта накшталт такога алтара, стюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны, чырвонымі зоркамі. Ну, такая інсталяцыя ў полі.
0: Так, гэта ўжо тое, што, ну, можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі, так? Вось у нас ёсць матэрыял. Гэты скруткі сена, уласцівасць чалавека, у Расіі, дарэчы, што гэтага няма, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія, ну, ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, ну, у нашым разумені прыгожанька складзем. Ну, а паколькі у нас ёсць фармаванне вось гэтай памяці, базавай памяці на падмурку другой, пардон, Вялікай Айчыннай вайны менавіта. Што вось гэта тая база, адкуль выцякае наша легітымнасць і наша ідэнтычнасць. Дык мы давайце прылепім да нашай вось гэтай прагеды эстэтыкі партрэты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашу памяць. Так сама цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з мау. І там, канечне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як уласна кажучы, і савецкай сімволікай. Аб'екты таксама перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбныя, а гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку, пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'екту. Цяпер, заўтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбавы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тимона на хвалях беларускага радыёрацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Колькі хвілін таму я абяцаў вам расказаць пра тое, што больш карысна для здароўя, хуткі душ ці некая такая расслабляльная ванна. Не, ну сапраўды, так ці інакш, але вось водныя працэдуры з'яўляюцца важным складнікам догляду за целам. І дерматолог Ксенія Кобец, дерматалагіня, Ксения Кобец отзначает, что чистиня самой вось ванной адыгрывая вырашальную роль, брудная поверхня может стать крыницей инфекций. Гэта здаецца зразумела. А вось что тычыцца пераваг ванны, основная вось яны: послабление и догляд за скурой, дадання морской соли, эфирных алеяў ці іншых там нейких карысных компонентов дапамагае увільгатняць скуру, послаблять цягліцы ды паляпшаць мікрацыркуляцыю. Так само дренажны эфект ёсць. Гарачая ванна з марской соллю спрыяе вываду лішняй вадкасці, памяншэнню ацёкаў і актывацыі абменных працэсаў. Гэта асабліва карысна для тых, хто імкнецца зменшыць вагу. Ідэальна для вечара ванна. Яна дапамагае зняць напружанне і падрыхтавацца да сну. Але, вядома ж, ёсць і недахопы. Высокі расход вады. Напаўненне ванны патрабуе значна больш вады, чым нейкі там 5-хвілінны душ. Выдатак часу. Прыняцё ванны займае больш часу, што вядома ж можа быць няёмка, асабліва раніцай. Ну і рызыка ёсць перасушвання скуры. Доўгае знаходжанне ў вадзе, асабліва гарачай, можа парушыць ахоўны бар'ер скуры, што важна ўлічваць людзям з экземай ці ўвогуле адчувальнай скуры ці некімі іншымі захворваннямі. Ну а душ, гэта вядома хутка, гэта зручна, гэта бяспечна. Доктар медыцынскіх навук Эмі Векслер падкрэслівае, што душ забяспечвае мінімальны кантакт з вадой, што змяншае рызыку трапления бактэрый і грыбкоў на скуру. Перавагі душа, вядома ж, гэта эканомія часу, ну, то бік, гэта робіць яго зручным выбарам акурат для раніцы, меншы выдатак вады, ну, і зніжэнне рызыкі інфекцій, бо вада сцякае з цела, гэта мінімізуе верагоднасць заражэння. Недахопы душа таксама ёсць, ён не забяспечыць такога ж узроўню паслаблення, як ванна. У некаторых выпадках, асабліва пры выкарыстанні гарачай вады, душ таксама можа сушыць скуру, таму пасля яго пажадана там наносіць нейкі крэм. Што тычыцца нейкіх рэкамендацый па выбары, то калі у вас ёсць час і жаданне расслабіцца, ну, вядома ж, аддайце перавагу ванне. Для хуткага пачатку дня ці эканоміі рэсурсаў выбірайце душ. Вось такія парады, нечаканыя, нечаканыя парады. Ну і важна памятаць, я ўжо казаў, перад прыняццём ванны трэба пераканацца, што яна старанна вымытая, а пасля любых водных працэдур увільгатняйце скуру, каб захаваць яе бар'ерныя функцыі, кажуць лекары. Таму, шаноўныя, ідэальны выбар залежыць ад вашых мэт і ладу жыцця, але і душ, і ванна могуць стаць часткай здаровага догляду за целам. Галоўна ўсё рабіць добра, свядома і старанна. Мы, дарэчы, мы пра чысціню мы яшчэ пагаворым. Так, сапраўды, у пэўным сэнсе пра чысціню. Праз гадзіну даведаецеся, якую туалетную паперу абраць.

0: Беларуская радиорация.
1: Адказнасць лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радиорация.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Скрябіна на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 18 жніўня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Як заўжды, добрага дня, да і добрага настрою зычу вам я, нягледзячы нават на надвор'е, бо штосьці не ляціць з неба часамі, часамі не ляціць. Вось кажуць сіноптыкі, што ў другой палове дня будуць праясненні, можа пабачым сонейка, можа і не будзе дажджоў, паглядзім. Будзем жыць, будзем глядзець. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут акрама Скрябіна яшчэ Rolling Stones, таксама Вуву з гайдамакамі, Унескладовая, Ірра, Крама ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, і хвілінак праз якіх там 12-13, як абяцаў, даведаецеся, якую туалетную паперу абраць. Не кажыце, што ой-вой, такая тэма, ой-вой. Нібыта не карысталіся нікога, ніколі. Чакаюць парады практолага. Такія, ведаеце, парады, можна спрачацца, ось. Але так ці інакш не онлайн, ці як гэта, ці не ў эфіры будзем спрачацца, канешне. Хаця маглі б, маглі б.

проект Унискладовая, Роман Орлов, Александр Помидоров да Олег Хоменко. Здаецца, больш там ніхто не ўдзельнічаў. Менавіта ў гэтай песні, бо там праект такі, дзе ўдзельнічалі зоркі. Вось, на жаль, здаецца, праект не функцыянуе, але Роман Орлоў функцыянуе. Гэта самае галоўнае. У якой краіне ён зараз функцыянуе, я вам не раскажу, бо гэта сакрэт. Яшчэ адзін сакрэт абяцаў вам раскрыць, расказаць все пра тое, якую туалетную паперу абраць. Вось, хтосьці купляе танную, хтось, таму што, ну, зразумела, для якіх патрэбаў. Навошта купляць дарагую? Хтосьці купляе наадварот дарагую. Бо это ж рабіць чысціню самага ценнага чагось. Гарадзей кажу, я упэўнены, жартаў можна прыдумаць на тэму туалетнай паперы 200 тысяч мільёнаў. Выбіраючы туалетную паперу, дарэчы, у мяне было, гэта, не памятаю, калі, можа, гадоў 20 таму была некая такая гісторыя, можа, 25. Я быў малады, прыгожы, такі двухметровы, такі бландын. А вось у краме нейкай купляў неабходную вось гэтую рэч, і яна ў мяне вось гэтым кошыку, я хажу, і там дзве такія дзяўчыны прыгожыя, маладыя, не пачалі хіхікаць, гледзячы тое, што я купіў. Я сказаў, дзяўчыны, варта карыстацца, сказаў я. Ну, смеялись уже тыя, хто гэта пачулі. Але не пра гэта гаворка. Выбіраючы туалетную паперу, арыентуйцеся не на колькасць вось гэтых слаёў і на некі там прыемны пах. Бо гэта, ведаеце, ну нічога не дасць гэты прыемны пах, а на мягкасць рэльефу і адсутнасць фарбавальнікаў. Вось, кажуць эксперты, адзін эксперт. Купля дарагой шматслаёвай туалетнай паперы не гарантуе ідэальнай гігіены і поўнай бяспецы для здароўя. Як паведамляе выданне Блік, лекар-практолог Вячаслаў Буляеў адзначае, што паміж двухслаёвай і чатырохслаёвай паперай практычна няма розніцы ў плане ачышчэння. Затое ёсць розніца ў плане цаны. Ну гэта вядомая гісторыя. Меркаванне, што большая колькасць слаёў лепш абараняе адчувальную скуру, гэта не больш, чым памылка. Спецыяліст падкрэслівае, ніякая сухая папера не можа выдаліць забруджванне на 100%. Больш за тое, пры наяўнасці некаторых праблем, я не буду зараз іх агучваць, бо у кагосьці можа зараз абед, занадта актыўнае выкарыстанне паперы толькі ўзмацняе трэнне і пагаршае раздражненне, калі ёсць праблемы з правды. І каб мінімізаваць шкоду для скуры, лекар рэкамендуе ўлічваць наступныя параметры. Тэкстура, а не колькасць слаёў. Для адчувальнай скуры лепш выбіраць мяккую паперу з рэльефнай структурай, яна зніжае трэнне. Адсутнасць фарбавальнікаў і араматызатараў. Самы бяспечны выбар – простая белая папера. Дадаткі і хімічныя фарбавальнікі часта становяцца чыннікам свербу, алергіі ды мікрапашкоджанняў. Ну і хуткасць растварэння. Аптымальным выбарам застаюцца двух- і трохслаёвыя варыянты. Чатырохслаёвая папера нярэдка становіцца чыннікам засора, асабліва калі трубы каналізацыйныя старыя. Двух- і трохслаёвыя аналагі размакаюць значна хутчэй. Ну і вось эксперт прапануе праверыць, апусціць кавалачак паперы ў шклянку з вадой і праз пару хвілінак, калі гэты кавалачак не пачне распадацца на валокны, то выкарыстоўваць такую паперу лепш за асцярогай, бо яна стварае высокую рызыку забівання каналізацыі. Ведаеце, вось, не, гэта добрая такая, добрая гісторыя, добры эксперт, я ўпэўнены, Вячаслаў Буляеў. Але я ведаю асабіста аднаго лекара, але тут, канешне, лекар не практолог, іншы лекар, але калісьці мы таксама размаўлялі наконт туалетнай паперы. Па-першае, ён казаў, што лепш увогуле не выкарыстоўваць туалетную паперу, а лепш мыць. Вось, это самое лепшее, что можно придумать, тому, коли у вас есть такая махчимость, а у некоторых сучасных кватерах, эти домах, такая махчимость есть, вось, лепш мыть. Что тычется паперы белой, то аккурат, вось, гэта белая папера, гэта аккурат папера с фарбавальником, бо вось, гэта отбеливатель некий, гэта так само не самое лепшее, что может быть. Вось. Что ты
тычыцца там некіх там слоёў, тут я не скажу, мы пра гэта не размаўлялі, але была гаворка пра яшчэ тое, што ўвайшло ў нашае жыццё, гэта вільготная туалетная папера, ну такія нібы сурветкі такія, і большасць такой паперы акурат яна ў вадзе распадаецца на валокны, то бок размакае, і засораў каналізацыі не будзе. Карацей кажучы, выбар ёсць, і таму вось гэтыя слаі, гэтыя колеры, гэтыя ароматы. Ну, дзе там які аромат вы пачуеце, калі аромат вакол вас?

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
1: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
0: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рация.ком».
2: Белорусская радио «Рация» прапануе.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Спыніць абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісцкім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісткім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры па-нарвежску.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале допіс, у якім разважае аб прычынах ад'езду з Беларусі больш як паўмільёна грамадзянаў. Статкевіч катэгарычна заяўляе: 5 гадоў таму з народам здарылася трагедія. Перастаньце наракаць сваім знаёмым ці сваякам, што яны дурні, бо дагэтуль не звалілі. Будьце проста ўдзячныя тым, хто зарабіў і робіць гэты небяспечны выбар на карысць сваёй краіны, бо яны – гэта асноўны шанец на вызваленне і захаванне Беларусі, піша Статкевіч. Палітык зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная калясальная шкода. Палітык заклікае спыніць у сацыяльных сетках абразы ў бок беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, бо ад іх у найбольшай ступені залежыць імавернае вяртанне дамоў тых, хто з'ехаў. А усім беларусам па абодва бакі межы хачу сказаць: будзем разам, каб Беларусь жыла, рэзюмуе Мікола Статкевіч. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так званымі экстрэмісцкімі, паводле ўлада ў Беларусі, цяпер з'яўляюцца сайт усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Еўразвязу, якую ўзначальвае высокі прадстаўнік Еўразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Украіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесі» ў ТікТок. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў, ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавела ў нашым эфіры.
4: Усіх уключыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я.
3: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач «Адмыслоўцы шалёнага часу». Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за мяжой.
4: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
3: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. черговий випуск прес-гадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня. Як заўжды, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут без назвы Адель, Рагафая, Хурма, Кардиганс, Без паніки ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў вандроўка Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

Элтон Джон на хвалях беларускага радио рация. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў распачнем гаратаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». І сёння нас з вамі чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Эверластам, а таксама гурты «The Move», «Лабель», «Земляне», «Форенер», «Man at Work», «Хэллоуін», «The Slaughter». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і актёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта «The Move» ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым «The Move» апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзясятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945-га нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Blue Bells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую ўсе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды Кіта Рычардса. Hey,

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расейскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплацінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, не менш заснавальнікамі хардкору.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кула Дён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го народился Рональд Грэм Страйкерт, ти просто Рон Страйкерт, австралийский музыка, наибольш вядомый у якости гитариста, вокалиста, автора песень и одного из основальников гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Man at Work застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінглы якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом Business as Usual займаў першае месца па продажах у США на працягу 12 тыдняў, а песня Down Under, акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-га года.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіске не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, The Inshia. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж Энді Дэрэс уладальнік гішпанскай студыі Miss Ueno, дзе ў апошнія гады і запісваюцца Хэллоуін.

Напрыканцы программы «Чарговы день народину», бо с больш-менш прикметных подеев, припавших аккурат на гэты день, только тое, что 18 жниуня 66-го The Doors подписали контракт с Electra Records на выпуск 7 альбомов, а у такий ж день 82-го 4 ливерпульские улицы были названы у гонор своих легендарных земляков: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартни Вей, Джордж Харрисон Клоуз ды Ринга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91 па 96 з'яўляўся лідэрам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put Your Lights On». Этой песни и развитываемся. Трымайтеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Спыните образы у бок тех, кто застався у Беларуси, закликает Микола Статкевич. Улады признали экстремистским сайт аналитиков дипломатичной службы Евразвязу. У Осло вышла первая антология сучасной белорусской литературы по норвежску. С новинами Валя Лаевская. Политики былы политвязень Микола Статкевич опубликовал у своем телеграм-канале допис, у яким разважая об причинах отъезду из Беларуси больше как полмиллиона громадянов. Статкевич категорично заявляя, 5 годов тому с народом здарылася трагедия. Перестаньте наракать своим знакомым чи своякам, что яны дурни, бо дагэтуль не звалили. Будьте просто удячны о тым, кто зарабил и робить гэты небеспечный выбор на карысть своей краины, бо яны гэта основны шанец на вызваленне и захаванне Беларуси, пишет Статкевич. Политик зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная колоссальная шкода. Политик закликая спынить у социальных сетках образы у бок белорусов, якія засталіся у Беларуси, бо от их у наибольшей ступени залежит имоверное вертанне домов тих, кто зехал. А усім белорусам по абодва баки межи хочу сказать, будем разом, каб Беларусь жила. Резюмуя Микола Статкевич. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так, гэтак званымі экстрэмісцкімі паводле ўлада ў Беларусі цяпер з'яўляюцца сайт усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Евразвязу, якую узначальвае высокі прадстаўнік Евразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Украіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесі» ў ТікТок. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў. Ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавяла ў нашым эфіры.
3: Усіх включыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняя выданне, спадзяюся я.
2: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач, адмыслоўцы шалёнага часу. Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за мяжой.
3: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць з іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
2: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарна з праясненнямі, часам дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
4: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў, такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
5: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
3: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акаліцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кілометраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзіна Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Трамп абвясціў Армузскі праліў тэрыторыя ЗША. На беларускай калі загінуў рабочы. Беларуская пенсіянерка захоўвала боепрыпасы.
2: У студыі навіна Анжэлі Каляркоўская.
3: На Беларускалі загінуў рабочы. Няшчасце адбылося ў панядзелак на другім рудніку падчас агляду горных выпрацовак лавы. У выніку брушэння парод атрымаў траўму горны майстар Дмітрый Пятровіч. Паведамляе прадпрыемства, мужчыну даставілі ў салігорскую бальніцу, дзе ён памёр. Гэта не першая смерць на Беларускалі за апошнія месяцы. Так, у пачатку чэрвеня загінулі два рабочыя. На пазамінулым тыдні таксама адбылася трагедыя. Президент США Дональд Трамп сьогодні опублікував карту Армузького пролива з підписом «Нова територія США». Про свої плани обвестить Армузький пролив території США Трамп заявляв 14 жнівня. Тоді керівник Білого дому казав, що обвещення відбудеться після завершення війни з Іраном. На наступний день намісник міністра заміжних справ Ірана Казім Гарей-Бабаді заявив, що водну артерію немагчимо захопити. Цитата: «Армузький пролив нельга захопити ні твітом, ні авіаносцем, ні виданням загаду, ні передвиборчою промовою», заявив міністр заміжних справ Ірана. Беларуска-американскі діалог працягваецца, але ці могуць гэты перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае американіст Антон Пяньковскі.
4: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанентаў, кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца ў певной ступені комуністичними, такими комуністичними світопоглядами, але ж все ж таки головний склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічно дагэтуль казалі американські урадовці, гэта тычыцца питання безпеки у регіоні.
3: Па словах Антона Пяньковскага, немає дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
4: Цярожна, і прабачце, я сам адмовлюся ад таго, каб называць нейкія ось тэрміны падобных падзей, і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца там, калі хтось ось штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку таких падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці. Ну, літаральна ось з'яўляецца кепскім наступствам таких падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
3: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтай перамовы па-за увагай беларускага грамадства. Американский доллар подорожал на биржевых торгах 18 жнивня. Курс рекордный за последние 10 месяцев, поведомляя белорусская валютно-фондовая биржа. Курс доллара вырос до 3 рублей и 3 копеек. А последний раз на таком уровне он был 6 кастрычника 2025 года. Пенсіянерка з Гурыцкага району Магілёўскай вобласці стала фігуранткай крымінальнай справы за захоўванне боепрыпасаў. У доме 60-гадовай жанчыны супрацоўнікі міліцыі выявілі 36 патронаў. Экспертыза паказала, што 35 з іх вырабленыя завадскім спосабам і з'яўляюцца боепрыпасамі для ручной наразной агнястрэльнай зброі. Большасць патронаў прыдатныя для стральбы. Яшчэ адзін патрон быў выраблены самаробным спосабам. У прадстаўленым выглядзе ён не адносіцца да боепрыпасаў і для стрельби непридатні. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Раксама хмарна, ды дажліва сьогодні ва ўсё нашым памежным рэгіёне час ад часу з'яўляюцца краі дажджы, месцамі іх багата, ды ліўні. Сіноптыкі не выключаюць, асабліва ва ўсходняй частцы гарадзіншчыны, ды таксама берасцейшчыны. Небагара таксама зараз на тэрмометрах абсалютам плюс 14 у Лідзе, 16 у Гародні, ды Ваўкавыску. 18 зараз у Беластоку ў Гайнаўцы, 18 у Берасцю ў Кобрыні, ды 15 у Пінску. Зараз паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск. Ён такім трымаецца і толькі ўвечары нязначна пачне павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: І зараз на 5 хвилин після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Я тільки награю сьогодні 18 день жнівня авторок. Тут у суді Білорусська радіорація Влада Кореньовська. Я запрошую вас на дзённий інформаційний ефір, найважніші коментарі, де відома справа інформації. Будемо разом наперед збирати. 98.1 FM у Белостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляска, де так само в інтернеті radio.com. Гра, наші координати, я їх нагадую, де запрошую вас на дзённый эфир.

0: Ігорівська редакція, ми перетягуємо наш ефір. Кляцка зараз чергові теми. Перемови з Америкою перетягуються, але на яким етапі? Добре питання. Коментую політолог. Чи варто чекати худкого визволення політв'язнів, про що сьогодні ведуться білорусько-американські перемови, де ці можуть вони принести реальні виніки? Про гэта з американістом Антоном Пеньковським порозмовляв Сергій Апанович.
1: Недавно була заява Коула про визволення політв'язнів. Скажіть, Антон, що ви думаєте про гэту заяву, як її сприймати? І коли нам сподіватися про визволення наступної партії політв'язнів?
2: Перш за все, я лічу, що треба так докладно визначить рамку, то бок перемоги поміж Мінськом і Вашингтоном йдуть перш за все не про визволення політв'язнів, то бок це одна з компонентів, компонента гуманітарна, бо все ж таки американський уряд керується у певній ступені комуністичними, такими комуністичними світопоглядами, але ж все ж таки головний склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічно дагэтуль казалі американські урадовці, гэта тычыцца питання безпеки у регионе. Апошнім часом сапраўды у нас вельмі няшмат навінаў. А одное, что мы ведаем докладно, что подтверждали абодва бакі и Александр Шенк падчас нарады с Валентином Рыбаковым, які літаральна з'яўляецца вось чалавекам, які прыводзіць не гэтыя перамовы, нават не ад імя рэжыма Лукашэнкі, ад Лукашэнкі асабіста, то бок большая частка вертыкалі ў гэтым не ўдзельнічае, той же МЗС вельмі так няшмат у гэтым удзельнічае і з боку Стадаракова. Так, апошнім часам была пэўна затрымка альбо маўчання вось па візітах, па нейкіх вызваленнях. Гэта нам сведчыць пра тое, што бакі вось у перамовах у гандлі а такімі маленькімі альбо сярэдняга памеру са ступкамі падышлі да пытанняў, якія з'яўляюцца больш складанымі для гандлю альбо больш складанымі для выканання з юрыдычнага пункту гледжання, калі мы кажам пра злучаныя штаты, з лагістычнага таксама пункту гледжання, калі мы кажам пра працу амбасады США ў Мінску. Бок дакладна, што гэтыя кантакты, гэтыя перамовы не спынілі, але яны падышлі да больш сур'ёзных пытанняў, чым гэта было яшчэ ў мінулым годзе.
1: Жыця, а што вядома пра гэтыя перамовы? Можа, ёсць нейкія інсайды, нейкія пра больш сур'ёзныя рэчы, якія ўздымаюцца на такіх перамовах?
2: У нас вельмі шмат такой пацверджанай інфармацыі. Вядома, што гэта тычыцца пытанняў бяспекі, гэта тое, што тычыцца кампанентаў бяспекі і працы спецыяльных службаў, абарончых пытанняў. У нас ёсць ускосная інфармацыя і ёсць розныя меркаванні. Хтось кажа, што гэта тычыцца перадачы выведкавай інфармацыі або радыёлакацыйнай інфармацыі. Хтось кажа, што гэта перадача нейкай інфармацыі пра ці іншыя крокі Крамля альбо расійскіх вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі альбо блізка да мяжы з Беларусю. Але ж ўсё ж такі спасылацца ў такім сур'ёзным пытанні, ведаеце, на нейкія інсайдарскія крыніцы, не вельмі зручна і не вельмі такое благадарнае дзела. То бок мы бачым, што абодва бакі робіць все магчымае, каб склады гэтых перамоваў астаўся вось за шыбненымі дзвярыма. І у тым ліку гэта кажа пра тое, што шмат з якіх інсайдаў, якія могуць гучаць у публічнай прасторы, у кшталту таго, што хтосьці з заходніх дыпламатаў камусьці штосьці там на прымальні казаў, хутчэй за ўсё з'яўляецца альбо такім паўжартаўлівым, альбо там выдаваннем фантомных рэчаў за...
1: Калі мы зможам пабачыць вынікі гэтых перамоў? Праз месяц, праз паўгады? Ну, як вы лічыце, ці ёсць нейкія тэрміны, пра якія можна нешта казаць?
2: Слухайте, я вельмі асцярожна і, прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія тэрміны падобных падзей і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца да таго, калі хтосьці штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку таких падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, што літаральна з'яўляецца кепскім наступствам таких падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
0: І тут толькі нагадаю, што апошняе вызваленне палітвязняў было больш за паўгады па падліках праваабаронцаў. За кратамі ў Беларусі знаходзіцца яшчэ больш за 800 палітвязняў.

0: радио «Рація». «Рація».
1: А так само зараз 10 хвилин минає після 17 Білорусі, після 16 Польщі. Ми протягуємо наш ефір, як повідомо у соціальних сітках, де слідчих сталінських репресій Ігор Станкевич. І білоруський політик Олександр Емельянкевич був одним з тих, хто спричинився до пошуку і вертання у Польщу парижського опошника короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського, який народився на території теперішній Білорусі у Вучені. Розказував усі подробязності, де Олександр Емельянкевич білорусского політика узгадывая Ігор Станкевич, ну а на размову запрошая Алина Андреевич.
2: Олександр Мілінкевич, білоруський науковець і політик, саправды адыграў ключавую ролю ў пошуку перадачы парэшткаў апошня караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятовскага.
3: Так, саправды Александр Мілінкевич і не толькі ён адыгралі значную ролю ў тым, што напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятовскага былі перададзеныя беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі БССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Мілінкевіч быў першы, хто па сутнасці паехаў у Воўчын. Гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахнарыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесеныя парэшткі апошняга караля. Першыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, а вот для гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось уже напрыканцы 80-х гадоў, у 1987 годзе, ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль разбураны касцёл, знайшлі месца, дзе была труна Панятовскага, костак не знайшлі, таму што яны спарахнелі яшчэ, калі знаходзіліся ў Пецярбургу, а потым у Ленінградзе. Але знайшлі шмат цікавых артэфактаў, кавалкі мундуру гвардэйскага, у якім быў пахаваны Панятовскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятовскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская дэлегацыя прыязджала ў Воўчын, рабіла там сур'ёзныя даследаванні.
2: Парэшткі Аўгуста Панятовскага былі перададзены ў Польшчу.
3: Парэшткі трапілі ў Польшчу не адразу. Па-першае, у самі Воўчыні праводзілася, па сутнасці, два даследаванні. Першае, якое рабіў сам Мілінкевіч з паплечнікамі, і тады яны знайшлі вось тыя рэшткі, пра які я раней узгадываў, а пазней праз год прыблізна ўжо прыехала польская дэлегацыя, польскія даследчыкі. Яны рабілі даследаванне той крыпты, дзе знаходзілася труна Панятовскага, знайшлі яшчэ некаторыя артэфакты, спрабавалі знайсці косткі. Вось, і ўжо тады, прыкладна ў 88 годзе, гэтыя парэшткі былі перададзеныя польскаму боку. А пэўны час яны знаходзіліся ў Варшаўскім замку. Толькі ў 95-м годзе урачыста яны былі перанесеныя ў крыпту касцёла Святога Яна ў Варшаве, дзе Панятовскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
2: Таксама вядома, што не адразу спадар Мілінкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятовскага ў Беларусі.
3: Пэўны час знойдзеныя парэшткі праляжалі ў музеі Владзіміра Кісляка ў майстэрні. А толькі праз некаторы час гэтыя парэшткі аб'ядналі з тымі, што знайшлі ўжо польскія даследчыкі, і тады ўжо яны былі перададзены польскаму боку. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ў касцёле ў Воўчыні не было знойдзена саміх парэшткаў караля, то бок костак не было, таму што яны спарахнелі яшчэ ў Пецярбурзе, а потым у Ленінградзе, праз тое, што там рэгулярна адбываліся паводкі. Косці проста спарахнелі. Але добра захаваліся рэшткі там кароны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі каранацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскаму боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што расклаліся, знайшлі у пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
2: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага?
3: Так, насамрэч, парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе, і гэта было зроблена ў потай ад польскай грамадскасці, таму што, калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання рыскай дамовы ў 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай, было заключана пагадненне перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіі і вярнулася ў Польшу, але вось што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага, як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву. Таму размовы пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 1938 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай і была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшткі будуць перададзеныя ў Польшу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польшча страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася агародня. Але зноў жа там пачыналася дыскусія, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ў рэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду чартарыйскіх, і там жа Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ў потай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэтую акцыю, і была вельмі моцная, актыўная дыскусія ў 1938 годзе, чаму так у потай хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18-х стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспалітую перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19-го стагоддзі некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20-го стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38-м годзе, і пра гэта Александр Мілінкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 сторонок, шмат фотоздымков, шмат иллюстраций с картинами, с выявами самого короля у разных периоды. И Александр Меленкевич наугол расповедая про то, что отбывалось у апошние годы правления Августа Понятовского, каким чином он трапил у Петербург, где он помер, его там урочисто похвали, и что отбывалось уже с телом и саркофагом Понятовского после его смерти.
2: Дякую, Егорочек, вельми цікаво. У яким годе выдадена брошюра?
3: Брошюра выдадена у Городню в 2004 годе. У ней находятся фотоздымки, которые робил сам Меленкевич. Наприкінці 80-х годов тут, например, один здымок есть, где он с Михасилом Ткачевым, с сыном на руках, на фоне Волчинского костела. Так само зробленные здымки 80-х годов, стана, у яким у той час находился костел. А стан был вельми занедбанный, костел был разбуранный, дах обвалился, а сама крипта, где был саркофаг, и она была разрабованная, потому что навод по вспоминах самого Меленкевича мясцовые гонорились тем, что яны сдирали бляху саркофагу, робили с этой бляхи ведра, и один там мясцовый жихар скрал корону бронзовую, якая была покрытая позолотой, и танчил, вось гонорился, что мая такую корону. Частку парештков мясцовые жихары, якія вось вытягнули саркофагу, и они позднее продали человеку, який ездил по вёсках, збирал розный антикварыят. Не ведаю, ці гэтыя парэшкі пазней атрымалася знайсці ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Меленкевіч, і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшкі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Воўчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў. Ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Літвінаў, нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, мясцовые жихары выраклися этой истории, выраклися этого короля и не имеют поваги до этого человека. И на угол не цікавится властной историей. Вот это было вельми сумно.
2: Это обыграло роль у нашим всем дальнейшем житті.
3: До речи, вот эту цікавую историю я расповедаю про короля, про то, как его тут хавали. Я расповедаю, когда тут по Варшаве вожу экскурсии, когда уже костел Святого Яна не зачиняя крипту, я завсёды на приконце экскурсии заводжу эту крипту и показываю этот саркофаг, сделанный уже в 1995 году, где написано, что тут похованы апошний король Станислав Август Понятовский. В этом костёле в 1764 году Понятовский короновался, и в 1791 году там отбывались урочистости с нагоды принятия Конституции 3 травня. Тому этот костёл вельми мощно был связан с деятельностью и житем Станислава Августа Понятовского.
1: Ілька, вот информация сегодня в нашем эфире про Кучава, а до историка-дослідчика сталинских репрессий Ігора Станкевича.
0: День с рацией.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 у Польшчы.
3: Латушка заклікаў Арыну Сабаленку паспрыяць вызваленню палітвязняў. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан. Белпол выявіў чарговую схему абыходу санкцый.
2: У студыі навіну Жэліка Лярковская.
3: Расія пачала пастаўляць Ірану траціл, боепрыпасы і кампаненты для беспілотнікаў, каб дапамагчы Тэгерану папоўніць запас узбраення пасля ўдару США і Ізраіля. Пра гэта паведамляе амерыканская тэлеканал NBC са спасылкай на дакумент урада адной з еўрапейскіх краін. Сапраўднасць дакумента пацвердзіў еўрапейскі чыноўнік. Пастаўкі ідуць па Каспійскім моры паміж расійскімі і іранскімі партамі. Паводле NBC, перахапіць усе грузы складана. Тэлеканал адзначае, што новыя пастаўкі сведчаць пра умацаванне ваеннага супрацоўніцтва паміж Масквой і Тэгераном. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе над выкананнем дзяржаўнай абароннай замовы і пастаўляе прадукцыю на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Гэтая прадукцыя ў далейшым выкарыстоўваецца ў вайне супраць Украіны, прыгадвае прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, материалы, о которых были переданы нашим партнерам по очень многим предприятиям. Уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список.
3: Цяпер жа арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла чарговую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства «Планар». Гэта прадпрыемства знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Таксама ў руках Белпол аказаўся ліст, які Міністэрства эканомікі разаслала беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Павел Латушка публічна звярнуўся да беларускай тэнісісткі Арыны Сабаленкі. У сваім допісе ён заклікаў спартсменку выкарыстаць свой міжнародны аўтарытэт, каб паспрыяць вызваленню беларускіх палітычных зняволеных. Латушка адзначыў, што Сабаленка з'яўляецца адной з найбольш вядомых беларускіх спартсменак у свеце, і заклікаў яе звярнуцца да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць жанчын-палітвязняў. Пры гэтым Латушка заявіў, што Сабаленка не асуджае рэпрэсію Беларусі і расійскую агрэсію супраць Украіны. Ён таксама адзначыў, што частка беларусаў негатыўна ставіцца да пазіцыі спартсменкі. Паводле Латушкі, Сабаленка мае магчымасць публічна выступіць за вызваленне палітвязняў і такім чынам дапамагчы ім. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан, адно з найстарэйшых незалежных інфармацыйных агенцтваў краіны. Былі затрыманыя дырэктарка і галоўны рэдактарка агенцтва Ірына Люшына, былы дырэктар Дмітрый Наважылаў і бухгалтарка Кацярына Боева. Былы намеснік дырэктара Андрэй Александраў на той момант ужо знаходзіўся за кратамі. Белапан быў заснаваны ў 1991 годзе журналістамі Алесем Ліпаем і Віталём Цыганковым. Доўгі час агенцтва заставалася адной з галоўных крыніц незалежных навін у Беларусі. Крымінальная справа была звязаная з абвінавачваннямі Белапан у масавых беспарадках і дзеяннях, якія паводле следства груба парушалі грамадскі парадак. Дырэктарка Белапана Ірына Левшына выйшла на волю ў снежні 2024 года, а Андрэй Александраў і Дмітры Наважылаў па-ранейшаму застаюцца за кратамі. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, разгром Белапана стаў часткай шырокай кампаніі ціску на незалежныя медыа ў Беларусі. Пасля 2021 года многія незалежныя журналісты і рэдакцыі былі вымушаны спыніць працу ў краіне альбо пераехаць за мяжу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая розная зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 14 у Лідзе, 17 у Горні на Ваўкавыску, 18 у Белостоку ды Хайнаўцы, 18 таксама ў Берасці, 19 у Кобрыні ды 17 у Пінску. Месцамі дажджы, яны ўсё яшчэ могуць быць, ды таксама такім надвор'ем на ноч захаваецца, як выдавляюць сіноптыкі. Дажджы таксама чакаем уначы, верагоднасць ападкаў 30-40%. Ну а тэмпература паветра ўначы, як нам прагназуюць сіноптыкі, плюс 10. 10-12. Там на вулиці зараз повночно-західний вітер, пориви до 14 метрів за секунду, заховується понижений атмосферний тиск. Правда, увечері він покрисе незначно почне повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
2: Саме зараз 5 хвилин після 18 в Білорусі, після 17 в Польщі. Я запрошую вас у чергову годину на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наперед так само інформації та коментарі у нашому ефірі прогучать. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бересі, Білоподрядській, де так само в інтернеті. Рація.com.

0: Гость рації.
1: На годинке так само с вами разом заглядаем. 18.10, зараз догадный час в Беларуси. 17.10, годинники показывают у Польши. Ну и так само мы витаем нашего гостя. Зараз у эфира Беларуского радио рация, когда Денис Кучинский дарится по пытаниях дипломаты Светланы Тихановской. А тему окреслим таким вышином протерминованные пашпарты. Что робить, кто да поможет, куды бегче, можно и так сказать, бо это такая вот проблема. Денис, провитание, добрый день. Ну, вот будем говорить между іншим про разные заходы, которые проводятся офисом Светланы Тихановской, каб эту проблему неким чином вырешить эту проблему. А на початок я хотел бы, каб мы увогуле, ну, скажем так, окреслили масштаб этой трагедии, так, покольки, ну, тема трошечки заактуализовалась, коли, например, у эфира Еврорадио Светлана Тихановская расповела, что она сама имела пэўныя проблемы с банковским рахунком, так, каб яго адкрыць. Як увогуле выглядае гэта праблема, як фіксуе офіс? Багата такіх людзей, якія сутыкнуліся з пратэрмінаванымі пашпартамі між іншым?
2: Вітаю. Насамрэч, праблема сапраўды, яна становіцца все больш вострай, тому что протермированные пашпарты, звычайно, выдаются, белорусские пашпарты выдавались на 10 год, то бок все больше людей, которые с 20-го года выехали, и позднее у них скончиваются, протермировываются пашпарты, тому мы назираем сапраўды, что за апошні некалькі год это колькасць людей, которые звертаются у тым ліку в офис, и у інших, и про правоабаронцам, и в разных краинах проблема актуализуется. Тому мы тут можем казать, знову-таки, по разных личбах глядеть, сколько белорусов выехало после 2020 года, сколько из них не может вернуться в Беларусь. Потому что, нагадаю, корень проблемы, конечно, связан с тем, что Лукашенко принял вот этот злочинный декрет, такой помсливый вельми декрет, які не дозволяет обменивать пашпарты у амбасадах, у консулятах. Тому беларусы мусяць і беларускі нібыта вяртацца ў Беларусь, дзе зразумела, шматлікіх чакае рэпрэсіі і турма. Таму праблема сапраўды, да, вялікая. Ёсць краіны, дзе як бы гэта вырашаецца сістэмна. Да, ёсць там Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады, выдаюцца пашпарты замежніка так званыя. Ёсць на законадаўчым узроўні таксама пэўныя як бы змены, які дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Вось, але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней, таму што для мясцовых міністэрстваў, для чынавенства часам праблема не з'яўляецца, не выглядае такой вялікай за невялікай колькасці беларусаў. І зразумела, што асобнае законадаўства мяняць праз гэта наўрад ці нехта будзе. Тут мы вось спрабуем як бы кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні яны ўсё-ткі прымаюцца не як бы міністэрствам замежных справ, напрыклад, а профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Вось, і таму тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з там з міністэрствамі, але таксама вельмі часта трэба вось прабіць такую часам такое, ну, часам нежаданне ці апатыю, ці неразуменне праблемы таксама на больш профільных міністэрствах. Таму тут вельмі важна праца, зразумела, як і Светланы Тихановскай, нашай каманды міжнароднай, але я зноў-такі тут хачу падкрэсліць і заахвоціць таксама ўсіх, хто слухае вас, агулам з розных краін, каб лабіяваць гэтае пытанне на ў сваіх краінах. Тут вельмі важна кейсы, як бы выпадкі саміх людзей, супраца з правабарончымі арганізацыямі, супраца з там з амбудсменамі, супраца з тымі людзьмі, палітыкамі таксама і дыпламатамі на месцы. Таму тут як бы супольная наша такая вось праца ў гэтым. І, ну, вы згадалі пра польскі там пра банкаўскі рахунак, гэта толькі троху іншая насамрэч праблематыка. Вось.
1: Так, Дзеніса, я хачу, каб мы трошечки зараз спыніліся, так? Вось, напрыклад, такая ёсць у мяне пад рукамі інфармацыя, што ў 2026 годзе падаецца рэкордная колькасць заяваў на атрыманне польскага дакумента падарожніка. Гэта калі казаць пра Польшу, вось ты сказ сказаў пра тое, што збольшага праблема вырашана ў Польшчы і Літве. Такім чынам яна вырашана, што проста людзям даюць вось гэты польскі дакумент падарожніка. Раскажы вось, калі ласка, як гэта працуе, як гэта выглядае на практыцы. Вось просто зараз давай спынімся на Польшчы і Літве.
2: Такі тыпы дакумент, які ёсць у Літве і в Польшчы, і калі напрыклад, у Літве чалавек беларус і беларуска маюць гуманітарны від на жыхарства, да, то бок від на жыхарства, які даецца праз прычыны пераследу, у Літве ён выдаецца на 3 гады, вось на гэты тэрмін, на гэты 3 гады выдаецца такі ж дакумент, да, дакумент, які называецца у Літве пашпарт замежніка, да? Вось дакумент падарожжа, як у Польшчы. Польшча таксама выдаецца, вось, праўда, на меншы тэрмін, і тут мы таксама працуем з польскімі ўладамі, і офіс Светланы Ціхановскай, бінарны пераходны кабінет з Павлом Латушкам, таксама каб падоўжыць тэрмін, каб усё ж такі не трэба было кожны год мяняць вось гэты дакумент падарожжа, каб он мог выдавацца на больш працяглый перыяд часу. Але зноў-такі ёсць краіны, дзе нават такога дакумента, ну, яго проста не існуе.
1: Так, уласна кажучы, гэта ўжо еўрапейскія краіны, якія трошачкі далі, і вось там ёсць такое пытанне, да? Я помню, былі інфармацыі, што ў Іспаніі яно практычна вырашылася, ну, але ж і таксама іншыя краіны, дзе жывуць беларусы, і яны сутыкаюцца з такой праблемай, ну, прынамсі, мы ведаем гэта па інфармацыях аднародных амбасадаў, што вось некім чынам прыдумляюць, як вырашыць гэтыя праблемы. Вось як гэта выглядае сітуацыя?
2: Сапраўды так, напрыклад, у Іспаніі это было як бы вельмі доўга і не проста, сапраўды, каб дамовіцца з іспанскімі ўладамі, таксама каб прызналі пратэрмінаваны пашпарт, і гэта як бы добрая навіна, але таксама апрача гэтага тут комплексна трэба дадаваць, што яшчэ трэба апрача пашпартоў у шматлікіх краінах, у тым ліку у Іспаніі, у іншых, працаваць над тым, каб над пытанням настрафікацыі, да, дакументаў, які апастыляў, вось, таксама вельмі шмат даведкаў для атрымання дакументаў патрэбны, да, у тым ліку там аб несудзімасці і так далей. То бок тут комплексна, таксама апрача пашпартнага пытання, вось гэта пытанне апастылізацыі, да, яно таксама вельмі востра стаіць. Быў недавно таксама вось у нас на мінулым тыдні вельмі пазітыўныя навіны са Швецыі. Таму што ў краінах паўночных таксама складаней з выдачай дакументаў вось гэтага падарожніка, да, дакументаў замежніка. Вось, але Швецыя вось прыняла такое важнае рашэнне, якое мы таксама вельмі шмат лабіявалі разам з дыяспарай у Швецыі, за якой вялікай дзякуй, да, і з народнымі амбасадамі, пра які вы згадалі, іншымі. І тут пытанне ў тым таксама, як у кожнай краіне вызначаецца Беларусь, ці гэта краіна бяспечная ці небяспечная, сюды можна вяртацца ці не. Таму тут таксама адна з такіх элементаў працы, на якім працуем, конечно, паказаць і патлумачыць з усімі як бы доказамі і прыкладамі, што сітуацыя ў Беларусі, на жаль, у плані рэпрэсіяў і ціску, яна не палепшылася. І сапраўды на сёння застаецца так гэтак жа небяспечна вяртацца ў Беларусь, гэтак, як і, там, напрыклад, 3-4 гады таму. Таму гэта таксама гэтая частка працы у, там, скажам, больш далёкіх краінах, каб гэта як бы патлумачыць і давесці да ведама кіраўніцтва розных міністэрстваў, профільных інстытуцый, каб адпаведнае рашэнне ўжо па беларусах і беларусках, якія сапраўды мелі за сабой вось пераслед і рызыку вяртацца ў Беларусь, маглі атрымоўваць патрэбную дапамогу і дакументы.
1: Ну вось бачыш, мы кажам пра Еўрасаюз, так, але тут атрымліваецца, гэта логіка не працуе ў кожнай краіне Еўрасаюза, свае падыходы. І што, атрымліваецца, гэта такая ваша праца крок па кроку, сустракацца з дэлегацыямі кожных краінаў, пераконваць іх і вырашаць гэта нейкае пытанне, ці можа ёсць нейкае універсальнае рашэнне, ці гэта толькі тут я сяджу ў студыі беларускага радыё і мару пра такое універсальнае рашэнне, якога ў палітыцы быць не можа.
2: Гэта не мара, гэта практычнае вырашэнне, яно правільнае, канешне, в ідэале знайсці і імплементаваць, рэалізаваць такое супольнае рашэнне, і мы разам з Радай Еўропы, з парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы распрацавалі такія рашэнні, яны называюцца умоўна люксембургскія рашэнні, таму што ў Люксембургу мы это як бы з дапамогай мясцовага парламента і таксама іншых арганізацій распрацоўвалі, то бок ёсць асобны вялікі дакумент рэкамендацыя, якую рабіў і офіс і Рада Еўропы, да, парламенцкай асамблеі, у якой тлумачацца все праблемы, весь спектр праблемаў беларусу выгнанні тлумачыцца вось гэты вельмі жахлівы феномен транснацыянальных рэпрэсіяў, да, што беларусы нават тыя, якія беларускія, якія не ў краіне пакутуюць, да, вось ад дзеянняў рэжыма, таму што рэжым іх пераследуе і за межамі Беларусі. І вось у гэтым дакуменце сабраны все практычныя як бы праблемы і спосабы прапановы вырашэнняў. То бок такі дакумент ёсць, але ўсё адно ён не прымаецца на ўзроўні як бы ўсяго яго развязы, і гэты дакумент, ён як бы служыць рэкамендацыяй для кожнай краіны. Мы, канешне, спрабуем у кейсе з Іспаніяй і Швецыяй і іншымі паказваць розныя варыянты, дзе у якой краіне які практыкі ёсць. І насамрэч я вам скажу, што гэта дапамагае. Вось з кейсам Іспаніі, як прыклад, канешне, дапамагло тое, што прэцэдэнты такой допомоги, там, не признание протерминованных пашпортов дейными, альбо выдача вось таких документов подороже, конечно, да помогает. И чем больше мы збираем краину, які практично вырашили гэтае пытанне, ці вырашаюць, тем больше, конечно, у нас есть шанс на то, что и іншыя краіны до гэтага долучатся. Але, на жаль, все ж таки, кожная бюрократия, кожная особная краіне працуе по-своему, и тому сапраўды так приходится у кожной особной краіне шукать подыходы. Дзесьці гэта атрымоўваецца, а дзесьці насамрэч вельмі шмат трэба высілку прыкласці. Я тут не скажу, что мы можем все вырашыць, во всім дапамагчы. Это складаная праца, мы мусім, мне здаецца, все гэта рабіць таксама, потому что дзеля нашай агульнай, у нашым агульным інтарэсе. Вось, але так, это сапраўды праца з кожным па асобку.
1: Дзяніс, дзякуй вялікі за гэту размову, за гэту інфармацыю. Ведаеш, я яшчэ бы хацеў, каб у нашым эфіры прагучала, ну вось гэтыя вынікі, паколькі была інфармацыя пра твае сустрэчы з польскімі чыноўнікамі, гэта спецыяльны прадстаўнік Польшы па пытаннях Беларусі, намеснік дырэктара дэпартамента ўсходняй Еўропы МЗС, паколькі, ну, абмяркоўваем мы, што ёсць такая праблема, у Польшчы павялічыўся адсотак адмоваў у міжнароднай абароне. Таксама праваабаронцы кажуць пра тое, што ёсць такое у еўрапейскай супольнасці адчуванне, што нібыта ў Беларусі ўсё зараз добра і беларусы ўжо не патрабуюць гэтай абароны. І вось, між іншым, там вось прагучала такая рэкамендацыя больш пільна рыхтаваць вось гэтыя заяўкі на міжнародную абарону. Калі ласка, вось раскажы пра гэту такую сустрэчу са свайго боку, такія вось вынікі, ну, якія рэкамендацыі таксама для беларусаў па выніках гэтай сустрэчы былі выпрацаваныя.
2: Ну, з такога наконт, да, стаўлення падчас маёй сустрэчы ў Міністэрстве замежных справ польскія калегі падкрэслілі, што пазіцыя па Беларусі яна не змянілася, то бок няма ніякіх новых зменаў ці новага падыходу.
1: Падыход той жа самы, гэта насамрэч, ну, важна. Важна тое, што як бы чыноўнікі палітыкі польскія таксама дэкларуюць вось той падыход.
2: Так, і это дэкларуецца і прыватна, і публічна. Вось, таму гэта важна, сапраўды, што зразумела, што Польша, як наш асноўны хаўруснік, дэтальна разумее ўсё, што адбываецца як бы ўнутры краіны, і таксама пытанне транснацыянальных рэпрэсіяў. То бок, дзякую зноў-такі МЗС у Польшы, што гэта зноў-такі яшчэ раз было пацверджана. З практычных рэкамендацыяў тут важна таксама знову-таки будаваць, калі падаюцца гэты дакументы, сапраўды то, што мы раім, падаваць все неабходныя дадатковыя дакументы, доказы, каб, ну, як бы, каб кейс быў сапраўды заўжды моцным. Ну і другое таксама практычнае, што калі таксама, скажам, людзі прыязджаюць, напрыклад, па гуманітарнай візе, выязджаюць і пасля не робяць дакументы, там чакаюць, можа выязджаюць, зноў вяртаюцца. Это таксама, як бы, таксама можа быць такім падмуркам, падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу. Тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца, там не чакаць нейкую колькасць гадоў, там, калі, напрыклад, пераслед быў у 20-м годзе, там людзі выязджалі, атрымоўвалі працу, напрыклад, і толькі пасля падаваліся там праз доўгі час на гуманітарныя на ВНЖ, то бок таксама это можа выклікаць дадатковыя пытанні. То бок тут, ну, парада агульная. Па-першае, да, падаваць музыкі, па-другое, калі там раптам адчуваецца, што патрэбна дапамога, мы заўжды, наш дэпартамент па правовых пытаннях, па юрыдычных пытаннях, праз email legal slimak tikhanovskaya.org таксама заўжды гатовы як бы аказаць і кансультацыю, і дапамагчы. Таму вось таксама
0: для людзей, якім патрэбна дапамога, і мы, праваабаронцы, зразумела, ну, як бы адкрыты і гатовы да гэтага. Вось. Але асноўнае, кажу, асноўнае, што не мяняецца пазіцыя Польшы, яна застаецца такой, якой была, а кожны канкрэтны кейс, безумоўна, трэба асобна разглядаць. І ну, в тых выпадках, дзе мы можам дапамагчы, мы будзем старацца гэта рабіць.
1: Ну і так, знову уваходзіць гэта такі індывідуальны падыход. Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, нашым гостцем быў дарадца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Долар знову вищий за 3 рублі. Але слабні не тільки білоруські, але і російський рубель.
2: Причина – ситуація у Росії. А білоруський рубель, як ми вже вивчили, завсёди йде слідом за російським.
1: І коли певний час ситуація на валютному ринку була більш-менш стабільною, то тепер російська економіка сутикнулася одразу з несколькими серйозними викликами.
2: Кошти на нафту падають, дальнобойні удари УСУ працюють, а насельництво набуває валюту, каб поїхати відпочинки.
1: Більш подробязно про гэта розказує економічний оглядальник видання «Беларусы і рынок» Андрей Маховский.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чаго гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, і таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, якби, ну, гэта абсолютно натуральная з'ява, і російський рубель зараз падає, вось там був на понеділок, здається, 85,5 долар, долар був у Росії по 85,5 рублем, вось, тому, якби, абсолютно натурально, що з білоруським рублем так само гэта відбувається, але, якби, ёсць але, ну, все ж таки, 60% нашої валютної корзини гэта російський рубель, а не 100% нашої валютної корзини гэта російський рубель. Тому гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольна, чым расійскі рубель, да? Вось. І якби, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць становчая сальда на унутраным валютным рынку, таму што у нас насельніцтва прадае валюты, гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Якби адкуль гэтая валюта, гэта аддзельнае пытанне, якби вось, але, ну, гэта факт. Таму у нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што ў нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то просто, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія і якби і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Якби таму, і паколькі, і цяпер ось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець, ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальны, ён будзе слабець, ну, там, больш паволі, можа, з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца года ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, ідзе так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з доларам можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем. Яно так
4: само. Ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, просто там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель забівае расійскі экспарт, моцны рубель забівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз ўжо 6,5 трильйонов російських рублів дефіцит. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок, гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым уже так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І до канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось послабленне рубля для Росіі гэта ну магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту яго ну я не скажу што пазбавіцца наогул але ну як бы зрабіць яго меней адчувальным бо зараз ну як бы яшчэ ў мінулым годзе там Росія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго што яна брала ў доўг у расійскіх банкаў але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Росіі ў доўг Росія вось яны перасталі прадаваць Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу таму што іх ніхто не купляе то бок ну фінансаваць то няма чым гэты дэфіцыт і ну калі вы аслабляеце рубель то ну як бы вы получаеце валюту да потым гэту валюту прадаеце а рублёў вы будзеце атрымоўваць болей і гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт і як бы вось дэфіцыт будзе крыху меншы таму ну таму асноўны такі прагноз па расійскаму рублю што ён будзе слабець да канца гэтага году там пытанне наколькі ён будзе слабець бо там называліся лічбы і 95 і 100 і больш за 110 ну але што ён будзе слабець і гэта значыць што і беларускі рубель таксама будзе слабець ну але гэта не значыць што будзе там абвал курса беларускага рубля то бок хутчэй за ўсё як бы ну калі не здарыцца нічога дрэннага зноў жа абвал беларускага рубля не будзе таму што у беларускага Нацбанку ёсць рэзервы яны не такія вялікія як Нацбанк усім распавядае бо там ліквідных рэзерваў менавіта валюты там усяго на 6 трыльёнаў долараў але гэта хопіць каб не дапусціць ну такога рэзкага абвалу рубля там аднаму у адзін момант да ну і, ну у канцы канцоў можна і не грашыма можна і якім-небудзь іншымі метадамі там не дапусціць гэтага абвалу рубля таму я думаю што абвалу вось такога рубля не будзе ну а галоўная прычына гэта што нічога не будзе абвалу рубля гэта тое што у нас рынка ўсё ж такі курсаўтварэння і як бы абвал ён ж здараецца калі вы доўга трымаеце а потым у вас сілы кончыліся адпусцілі ён упаў вось таму ну я не думаю, што будзе абвал рубля, але будзе такое паволі, такое зніжэнне, паслабленне беларускага рубля менавіта да долару.
1: Вы слухалі Андрэя Махоўскага, эканамічнага аглядальніка, які патлумачыў, чаму беларускі рубель падае адносна долара.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Ці добрая ідэя?
5: Эта рэформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю Sundance, атрымае кітайскі ремейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звертаць у паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіп. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця. Він Дызель паведаміў, што здымкі фінальнага фільма франшызы «Форсаж» «Fast Forever» могуць пачацца ўжо ў снежні. Акцёр прызнаўся, што пасля 4 гадоў працы над сцэнаром і 4 каманд сцэнарыстаў прачытаў фінальную версію і не змог стрымаць слёз. «Fast Forever» стане 11-м і апошнім асноўным фільмам серыі. Він Дызель кажа, што фінал павінен быць вартым усёй гісторыі франшызы, якая за ўвесь час сабрала ў сусветным пракаце каля 7,3 мільярда долараў. Актрыса Мішель Радрыгес успомніла Хейден Паніцьер, зорку фільма «Крык 4», якая памерла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2060 годзе. Радрыгес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі з жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьер таксама апублікавалі іншыя калегі сярод тых Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьер пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
4: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнні ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
3: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне? І чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
4: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
3: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтыя пытанні разбіралі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
5: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах Хамапа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж гэта ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
6: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзіць беларуская праваслаўная царква, гэта было одна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Всё ж такі ну, некі іншыя меркаванні у людзей да далучэння да розных такога кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну, яна хутчэй наадварот, яе як бы палітычны бэкграўнд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская праваслаўная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларуская праваслаўная царква, яна размывае паняцце пра добро і зло, размывае вось некія такія маральныя арыентыры, размывае у цэлым багаслоўскія арыентыры. І калі няма вось гэтага цвёрдага вучэння, такога дакладнага, яснага, што ёсць праўда, што ёсць неправда, што ёсць добро, што ёсць зло, то у цэлым у грамадстве размываюцца гэтыя паняцці, і людзі дэзарыентаваны становяцца. І гэта дэзарыентацыя яна прыводзіць да таго, што людзі кудысьці ідуць, самі не ведаюць, куды яны ідуць, чаму яны туды ідуць. Яны проста ідуць нейкія інтуіцыі, шукаючы хоць нейкага сэнсу для сябе. І я думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, у якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую праваслаўную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўды, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля ўласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які тут знаходзімся дзесь, не тут, а там, дзе мы знаходзімся паза межамі Беларусі і можам выказвацца. Мы не заўсёды вот таксама адчуваем тыя умовы, у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, у якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі ўладаў, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, проста пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым зло, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна прымусовым парадкам. І просто захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся на нават тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няправды, добра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале так, але ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра каго мы часта ўспамінаем, ўсё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там, дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм, І вот той, што лічыцца злом, яно наадварот прадстаўляецца як добро. І перакручванне адбываецца такое поўнае. То есть тоже не маўчанне, гэта падтрымка зла таким, ну, самым нягодным і актыўным чынам. Таму таксама вот на гэтым фоне мы бачым, як маглі б сябе паводзіць рэлігійныя арганізацыі. Да, Свято-Лізавецкі манастыр мог бы быць не некім флагманам таким, да, а ён мог бы быць просто одной, ну, мейнстримом, неким мейнстримом. Вось, ну, ён не мейнстрим. І гэта ўжо нам дае нагоду про тое, што прызнаць, што ўсё ж такі вось гэтай градацыі, там 50 адценняў вось гэтага чорнага, яно бывае рознае. І якбы ты, калі вот правесці па гэтым 50 адценням вот эту чырвоную лінію, да, якая, ну, дзе ўжо адбываецца вось гэты пераход да актыўнай падтрымкі, а дзе ўсё ж такі падтрымка пасіўная, вымушаная і якой трэба паставіцца з разуменнем з нашага боку.
4: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Натальей Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
5: Ці сапраўды ўсе вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так?

калі вось гэта рэлігійнае поле становіцца, ён трошкі па-іншаму зараджаны. То бок шмат якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, якія існуюць у Беларусі, яны шукаюць чагосьці іншага. Гэта першае. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам і безумоўна у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да? Ну, якбы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і якбы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя вось менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больш, вот Беларуская Праваслаўная Царква на сваіх сайтах, яна піша пра гэта, не то, што людзі давяраюць нейкім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Елізаветінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць, там крапяць вадой і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка адрозніць фейкавага святара ад сапраўднага святара. Вось, але праблема не ў тых, не ў такіх махлярах, адзінках, яны адзінкі, гэта адзінкавыя людзі, якія ў цэлым, ну, невялікую аўдыторыю маюць, але на сёння людзі не могуць адрозніць якбы жывога святара ад штучнага інтэлекту. Вельмі шмат з'явілася ў розных соцсетках, на Ютубе, у розных там іншых там ВКонтакце, не ведаю, якія там ёсць сацыяльныя сеткі, аднакласнікі, напэўна, такіх фейкавых профіляў, дзе проста запускаецца штучны інтэлект, от, ну, некі аватар, і там тэкст таксама гоніцца, от там, напэўна, промпт пішуць, скажы што-небудзь па-праваслаўнаму, і вот этот вот так званы батюшка, да, которого увогуле, у принципе, не існуе. Ён пачынае вот это вот такое просто штосьці такое гаварыць, і людзі, многія слухаюць, а што гаворыць, ну, штосьці такое праваслаўнае, прыемнае, цікавае, і вось гэтыя, якбы, штучныя батюшкі на штучнага інтэлекта, яны, у прынцыпе, цяпер проста, ну, эпідэмія іх здарылася, ну, гэта проста для мяне сведчыць пра тое, што бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма, ну, такіх некіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў, і рэлігійны контент, ён у цэлым больш стылістыка. Вось там важная не столькі змест нейкі, да, а нейкая стылістыка. І мне здаецца, вось гэтыя, ну, які збіраюць лайкі, падпіскі і гэтак далей, на такім контэнце яны гэта як бы зразумелі і даюць людзям тое, што яны хочуць пачуць, і гэта цяпер звяртаюць увагу на тое, што цяпер вельмі запатрабаваны такі контэнт, і, ну, вельмі перажываюць з гэтай нагоды у цэрквах і кажуць не толькі пра тое, што трэба правяраць, трэба, таму што кожны святар, ён мае месца служэння, ён мае прозвішча, ён мае нейкую канкрэтную там гісторыю, сваю біяграфію, і таму заклікаюць усіх спраўджваць. Вот калі сустракаеш бацюшку, адразу як у яго прасіць пасведчанне, да? Хто вы, бацюшка, прадстаўце, з какого вы района, з какого там дабрачыння, да, з якога храма, якім вы там служыце і гэтак далей. Вось. Таму я думаю, што гэта ўсё ідзе вось у гэтым кантэксце. Безумоўна, для рэлігійных супольнасцяў гэта не вельмі прыемныя высновы таксама, але

0: Я думаю, што ўлады і там рэжым ён павінен звярнуць увагу на тое, да якіх вынікаў прыводзіць уласная палітыка, што вось гэтыя дзіўныя секты раней, вот паглядзіце, это царская імперія, да, вот так званая, которая у нас тут расквітнела. Ну не было ж раней такіх вот гучных псеўдаправаслаўных нейкіх утварэнняў. Чамусьці яны заквітнелі пасля 20-го года. Вот пытанне задайце сабе, чаму вось гэтыя дзіўныя арганізацыі, да, якія не звязаны з традыцыйнай, скажам, такой рэлігійнасцю, з традыцыйнымі вядомымі рэлігійнымі арганізацыямі, чаму раптам яны вось так вот расквітнелі, адбыўся такі бум гэтага. Вось, ну я пры гэтым хачу ўсё ж такі заўважыць, што вельмі шмат якія нават арганізацыі культы новага характару, ўсё ж такі дзяржава таксама не павінна вельмі шмат умешвацца ў жыццё гэтых арганізацый, забараняць ім права на свабоду самавыяўлення. Безумоўна, калі арганізацыя з'яўляецца і прадстаўляе сябе нечым іншым, да, кажа, не, мы ж на самой справе праваслаўныя там і гэтак далей. Ну, тут безумоўна ёсць пытанні да таго, наколькі самаідэнтыфікацыя, якую яны прапануюць, адпавядае таму зместу, які ёсць, да? Таму што вельмі часта такое махлярскае дзеянне уключана вось у гэта, там прадстаўленне сябе як некага іншага. Вось, але тым не менш, ну, свабода на самавыяўленне рэлігійнае, яна павінна быць яна павінна прысутнічаць і незалежна ад таго, што ну, падабаецца нам гэтая рэлігійная арганізацыя, не падабаецца, пакуль ніякія правы іншых грамадзянаў не парушаюцца, нейкая грамадская бяспека не парушаецца, абмежаваць дзейнасць такіх арганізацый, ну, было б неправільна ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
1: Вы слухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч. Яна расказала пра тое, чаму ў Беларусі робіцца ўсё больш рэлігійных сектаў і як ставіцца да дэструктыўнай дзейнасці праваслаўнай царквы.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: same. But you're... Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Трамп абвясціў Армузскі праліў тэрыторыя ЗША. У Беларусі за паўтара месяца прызналі экстрэмісцкімі 18 кніг. Беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сёння публікаваў карту Армузскага праліва з подпісам «Новая тэрыторыя ЗША». Пра свае планы абвясціць Армузскі праліў тэрыторыі Злучаных Штатаў Трамп заявіў 14 жніўня. Тады кіраўнік Белага дома казаў, што абвяшчэнне адбудзецца пасля завяршэння вайны з Іранам. На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Ірана Казем Гарэй Бабадзі заявіў, што водную артэрыю немагчыма захапіць. Цытата: «Армузскі праліў нельга захапіць ні твітам, ні авіяносцам, ні выданнем загаду, ні перад выбарчай прамовай», заявіў міністр замежных спраў Ірана. Беларуска-амерыканскі дыялог працягваецца, але ці могуць гэтыя перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанентаў гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца у пэўнай ступені гуманістычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытанняў бяспекі ў рэгіёне.
3: Па словах Антона Пянькоўскага, няма дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
4: Цярожна, і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія тэрміны падобных падзей і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца да таго, калі хтосьці штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна вось з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
3: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтай перамовы па-за ўвагай беларускага грамадства. За апошні паўтара месяца беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі 18 кніг. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. У спіс трапілі не толькі сучасныя палітычныя выданні, але і кнігі пра беларускую мову і адукацыю, даследаванні палітычных сістэм і выбараў, мемуары апазіцыйных палітыкаў, матэрыялы пра пратэсты і ненасілле. Сярод забароненых выданняў таксама зборнікі інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч і Васілём Быковым і зборнікі антываенных песень. У сацыяльных сетках беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча, які сышоў з жыцця 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. Як паведаміў даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, Александр Мілінкевіч быў адным з тых, хто спрычыніўся да пошуку і вяртання ў Польшчу па рэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі ў Воўчыне. У брашуры «Воўчынская гісторыя» Мілінкевіч распавёў невядомыя факты з гісторыі жыцця і смерці Аўгуста Панятоўскага, кажа Ігар Станкевіч.
5: Першыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, а вот для гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. І вось ужо напрыканцы 80-х гадоў ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль разбураны касцёл.
3: Паводле Ігара Станкевіча, як паведамляў свае брашуры Александр Мілінкевіч, ён хацеў жыхарам Воўчына распавесці пра іх земляка, але мясцовая настаўніца сказала, што польскі кароль да іх ніякіх адносін не мае і ім гэта не цікава. А яшчэ значна раней мясцовыя жыхары разрабавалі месца пахавання па рэшткаў Панятоўскага. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, будет облачно, синоптики надалі прогнозуют опадки в регионе. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекается в облачное надворье, и снова прогнозуются дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 18 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає білоруська радіація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стирном знаходиться. Льоха, гити приємному шляху, поважане, будьте уважливими на дорогах.
6: Лунає музика, кохання.
2: Гурт «Гайдамакі» уже играет для нас, спевает. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. И не только корыстной и цікавой информации, так само не будет браковать нам, як завжды. Далее в рады кулисах нас чекают «The Cat Empire», «Power of Trinity», «Палац», «Полина Республика», «Хурма» да и другие выконавцы. А уже литерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь Машерей». Крышечку позднее, а 20.30 повод для белорусского часу прогучить «Фелидон Невы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация. Глянь, ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Морские брамы Одесского порту на замку. Колькі стратить Украина за блокады одесских портов? Россия, поставивши задачу отрезать Одессу и прилеглые зоны, каб не покинуть Украине ничего, а прача махчимости для керавництва Киева потрабовать супынення в огню, говорить гэтым, что запускать дроны сотнями на яе территорию мало что дае. Давайте поспробуем оценить масштаб кризису. Якуб Сушинский ля микрофону у гэты рацыйны вечер. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». У першым паўгоддзі сёлета аб'ём экспарту Украіны склаў амаль 20 мільярдаў даляраў. Летась у такі ж самы перыяд аб'ём быў на мільярд даляраў меншы. Афіцыйны тэмп росту экспарту складае 4,6%. Сярод тавараў харчовыя складаюць 60%. А гэта 12,5 мільярдаў даляраў. У асноўным гэта кукуруза і сланечнікавы алей. Мінеральныя прадукты экспарт на суму 1,25 мільярда даляраў. І гэта ў асноўным жалезная руда. Пастаўкі металапрадукцыі за мяжу за той жа перыяд склалі 12%, альбо троху больш 2 мільярдаў даляраў. У цэлым прадукцыя горна-металургічнага комплексу Украіны займае да 20% структуры экспарту, што складае амаль 3,5 мільярды даляраў. Астатнія лінейкі прадуктаў маюць другасны характар. Гэта машынабудаванне, хімічная прадукцыя, драўніна і вырабы з драўніны, прамысловая прадукцыя. Адэскія парты у сувязі з гэтым адказвалі за экспарт больш за 90% жалезнай руды, 80% металу і больш за 50% паставак сельскагаспадарчай прадукцыі, прычым залежнасць экспарту сланечнікавага алею ад партовай лагістыкі значна вышэйшай, чым залежнасць паставак кукурузы, соі ды рапсу. Прамысловая прадукцыя, тавары, машынабудаванне і драўніна экспартаваліся ў асноўным чыгуначным і аўтамабільным транспартам. Таму наўпроставы ўплыў блокады адэскіх партоў на гэтыя групы тавараў найменшы. Аднак ускосны ўплыў усё ж значны, бо пераарыентацыя экспарту кукурузы ды алею на альтэрнатыўныя экспартныя калідоры скароціць прапускную здольнасць транспартных шляхоў на заходнія мяжы. Блякаванне адэскіх партоў пры ўмове амаль поўнага спынення перавалкі з адэскага і дунайскага партоў у другой палове 26 году прывядзе да страты амаль 90% магчымасцяў экспарту жалезнай руды, пра што Украіна ўжо адчувае недахоп прыблізна 1 мільярду даляру экспартнай выручкі і 80% магчымасцяў экспарту металу, заяўляюць пра недахоп 1,5 мільярды даляру экспартнай выручкі, а таксама каля паловы ўсіх лагістычных магчымасцяў экспарту сельгаспадарчай прадукцыі і таксама заяўляюць пра недахоп ад 2 до 5 мільярдаў даляраў зыску. Вядома, тут значную ролю адыгрывае запуск альбо не запуск альтэрнатыўных экспартных маршрутаў, у першую чаргу чыгуначнага транспарту. І сярод негатыўных фактараў варта згадаць абмежаваныя вытворчыя магутнасці на заходняй мяжы і залежнасць экспартных патокаў ад пазіцыі Польшчы. Варта тут згадаць пратэсты польскіх фармераў у мінулым і чыннік выбару Польшчы у наступным годзе, які зноў можа адыграць негатыўную ролю ў гэтым кантэксце. Паралельна крызісу ў партах ідзе развіццё крызісу на чыгунцы. Гэта значыць, Украіна будзе мець сукупны транспартна-лагістычны крызіс, а не толькі блокаду адэскіх партоў. Максімальныя страты даходаў могуць скласці да 8 мільярдаў даляраў да канца другой паловы сёлета і больш за 15 мільярдаў даляраў у гадавым вылічэнні. У цэлым цяперашняя транспартная задача для Украіны мае шмат чыннікаў і залежыць ад працягласці блокады адэскіх партоў, магчымасці ўжывання дунайскіх партоў, а тут нельга абмінуць абмяленне Дуная і чыннік нападу з боку Расійскай Федэрацыі. Таксама рызыка разбурэння адзінага моста, які злучае Буджак з Адэсай. На тле гэтага настроі ў Маскве заўважна змяніліся. І, як мне падаецца, гнеў у адрас Захаду толькі нарастае. Асабліва расце негатыў да выведкі. Калі ўдары ракетамі па Валберыс паводле Захаду дзейнічае дэстабілізуючы, выклікае трывогу ў расейцаў, нервознасць, змушае іх жадаць заканчэння вайны і думаць, што вінаваты Пуцін і што яму варта зысці. Я мяркую, там памыляюцца. Гэта выклікае ў расейцаў глыбокую злобу і жаданне супыніць гэта праз бамбаванне і руйнаванне Украіны. Высокапасадоўцы з Расіі цяпер гавораць, мы больш не будзем размаўляць з амерыканцамі. Міністр замежных справ у Расіі ўжо казаў, што, маўляў, дамоўленасці на Алясцы былі маною. Лаўроў бы не казаў гэта, каб такога меркавання не падзяляў весь кіроўны корпус Крамля, улучаны з Думай. І таму цяпер яны наносяць удары па мэтах НАТО ўнутры Украіны. І гэта наступны этап. Пасля таго, як завершылі наносіць перш удары па ўкраінскіх мэтах ўнутры гэтай краіны. Ідэі Пуціна, што гэта абмежаваная вайна, пакліканая асягнуць дыпламатычныя мэты сродкамі адрознымі ад дыпламатыі, бо дыпламатыя вычарпала сябе і немагчымая, то тут, я мяркую, Пуцін зрабіў няслушны крок ці пайшоў на вялікую рызыку. Бо ў перыяд нацыяналізмаў нельга весці абмежаваную вайну так, каб яна не ператваралася ў вялікую, у якой задзейнічаны цэлыя нацыі. Клаўзевіцкі падыход тут не спрацаваў бы. Далёка хадзіць не трэба, згадаем пруска-французскую вайну 1870 году, якая была досыць паспяховай для Прусіі, але камандаванне Нямеччыны своечасова супынілася, бо інакш вайна магла б ператварыцца ў нацыянальную. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё Рацыя.

miałem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Архивы Белорусского радио «Рация» представляют.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Репортаж на радио «Рация».
4: Я думал, что Катынь – это велизарная могила. Але калі параўнаць Куропаты с Катынем, то оказывается, что Катынь – это невеликий поховок, бо там есть забитых, 20-30 тысяч с поляками разом, бо там расстреливали не только поляков. Куропаты – это свыше 100 тысяч забитых, закопанных у гэтых долах. Перед усім невинных людей, бо стреляли там усіх.
5: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
4: Моё знакомство з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часто расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
6: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
4: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкава, ў гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, аколіцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кілометраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Беларуси затриманы литовскі бізнэсовец. Лукашенко змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзецюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышыку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскі блогер і журналіст Уладзімір Золкін, які ў снежні мінулага года ўзяў рэзанансное інтэрв'ю у Віктара Бабарыкі, мабілізаваўся ва ўзброеныя сілы Украіны. Пра гэта Золкін распавёў украінскаму выданню «Дэтэктар медыа». Пасля базавай вайсковай падрыхтоўкі Золкін пачаў службу ў 91-м асобным супрацьтанкавым батальёне ва ўзводзе радыёэлектроннай разведкі. Ён працуе аператарам і цяпер знаходзіцца ў Днепрапетроўскай вобласці. Золкін стаў вядомы дзякуючы інтэрв'ю з расійскімі военно-полонными. После вызволения частки белорусских политвязнев, яких праз Украину выдворили из Беларуси, блогер узял интервью у Виктора Бабарыки. Размова выкликала резонанс у приватности праз отказ Бабарыки на пытание про статус Крыма. У Беларуси затримали громадянина Литвы Витутаса Сланкаускаса. Про гэта поведомляя литовская телерадиокомпания со спасылкой на Министерство замежных справ Литвы. Белорусский бок поведомил про затримание амбасаде Литвы. Поводле папярэдней информации, Сланскауса обвинувачваюць у пастаўцы неякасных дэталяў. Іншыя абставіны справы пакуль невядомыя. У сувязі з затрыманнем Міністэрства замежных справ Літвы зноў рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў краіне, неадкладна яе пакінуць. У Беларусі змяняецца умовы працы аграсядзіб. Александр Лукашенко падпісаў указ пра развіццё аграэкатурызму. Паводле дакумента, льготнае крэдытаванне суб'екту аграэкатурызму праз Белагропромбанк працягнуць на неабмежаваны тэрмін. Лімітаў на крэдытаванне больш не будзе. Таксама павялічваецца максімальны тэрмін крэдытных дамоваў для сельскагаспадарчых арганізацый з 5 да 7 гадоў, для фізічных асоб з 7 да 10 гадоў. Змяняецца і умовы падтрымкі аграэкатурызму ў аддаленых ад буйных гарадоў рэгіёнах. Замест падатку там можна будзе плаціць спецыяльны збор. Ягоная стаўка ў бягучым годзе складае 45 рублёў. Акрамя таго, пашыраецца пералік паслуг у сферы аграэкатурызму, а колькасць жылых пакояў у аграсядзібах павялічваецца да 15. Лідар фолк-панк гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў знайшоў сябе ў базе вышыку Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Алесь Дзянісаў – музыка з гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дзецюкі», заснаванага ў гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Дзянісаў праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Дзянісава ў Фейсбук і ВКонтакце былі прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Па сярэдах у Варшаве праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Яна стала ўжо традыцыйнай, ладзяць яе амаль кожную сераду. Падчас сустрэч удзельнікі могуць напісаць асабістыя лісты людзям, якія знаходзяцца за кратамі, і пакамунікаваць адно з адным. Што такія акцыі значаць для саміх палітвязняў, распавядае былы палітычны зняволены Мікіта.
4: Я бачу сэнс у такіх падзеях, толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
3: Лісты палітзняволеным можна напісаць у Варшаве па серадах о 18 гадзіне ў беларускім маладзёвым хабе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний, добрий вечір. Сьогодні 18 жнівня. А у турах щиро жадаю, каб гэты час вечаровий подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легка гэты приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Ну а мы с вами разом послухаем шмат приемной якостной музыки, цікавой тягом ближайшей годины и выключно корыстную информацию. Гурт «Глюки» уже спевает для нас, далее нас у рады кулисах чекают гурты «Sky», «By Cry», «Гоголь Борделла», «The Killers», «Акута», «Мьюз», «Бон Джови» да иншие зорные выканавцы. Уже литерально про 5 хвилин почуем с вами передачу из архива «Нивы» выканания Яна Мордания, он уже полистал тодневик «Один слово для нас». Крышечку позднее, а 22.30 по для белорусского часу прогучить передачу «Уздож поделенной Беларуси». Заставайтесь с нами, будет интересно.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Страешнага брата Башара Асада прысудзілі да смяротнага пакарання ў Сірыі. Офіс Цыхановскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Сірыі суд у Дамаску прысудзіў да смяротнага пакарання страешнага брата былога прэзідэнта краіны Башара Асада. Суд прызнаў Васіма Асада вінаватым у забойствах, звязаных з катаваннямі. Гэта дзеянні кваліфікавалі як ваенны злачынства і злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць і абавязаў выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Васіма Асада затрымалі каля года таму на сірыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якога ў Сірыі асудзілі асабіста. Сам Башар Асад і яго брат Махер раней таксама былі завочна прысуджаны да смяротнага пакарання. Пасля звяржэння рэжыму ў снежні 2024 года Башар Асад пакінуў Сірыю і цяпер знаходзіцца ў Расіі. Да беларускіх тэмаў. Праваабарончым позіркам было складана глядзець на шмат якія рэчы ў зняволенні, зазначыла праваабаронца і былая палітзняволеная Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла ў беларускім замку. Праваабаронца распавяла пра свае назіранні за кратамі.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасць альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. І ёсць адзін супрацоўнік, які любіць спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці ў тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: Наста Лойка распавяла пра фізічны і псіхалагічны катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам, калі яе ў калоні падманулі, што сабака здох. Паводле гаспадыні беларускага замка і кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі дапамога Наталі Калегавай, гісторыя сабакам была вельмі чулівай. Для шматлікіх беларусаў пра яе нават даведаліся ў Літве.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойкай і яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні заўтра, 19 жніўня. Яна адбудзецца ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Офіс Светланы Ціхановскай працуе над тым, каб беларусы за мяжой з пратэрмінаванымі пашпартамі маглі легалізавацца ў краінах пражывання. Дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі паведаміў, што праца вядзецца на двух узроўнях – агульнаеўрапейскім і непасрэдна з урадамі асобных краін. Паводле яго пэўнага прагрэсу ўжо дасягнулі ў Іспаніі і Швецыі. У Іспаніі пратэрмінаваныя беларускія пашпарты прызнаюць для некаторых адміністрацыйных працэдур. У Швецыі ў асобных выпадках беларусы могуць атрымаць пашпарт іншаземца і афармляць від на жыхарства бездзейнага беларускага пашпарта. Офіс таксама заклікае беларускія дыяспары звяртацца да мясцовых уладаў, амбудсменаў і праваабаронцаў. Праблема ўзнікла пасля ўказа Александра Лукашэнкі, які з верасня 2023 года забараніў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Таму беларусы, якія не могуць вярнуцца ў краіну, пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта могуць сутыкнуцца з праблемамі легалізацыі. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Некаторыя з іх узнікаюць з ужо існых гуртоў і, не гледзячы на змену ў складзе ды абставінах, працягваюць сваю дзейнасць. Адзін з такіх праектаў – гурт «Хачу мроіць». Пра адзін з сэнсаў назвы калектыву распавёў яго вакаліст Ілля.
6: Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Не хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: Пачуць гурт жыўцу можна будзе 24 верасня ў варшаўскім Вуду клуб. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, будет облачно, синоптики надалі прогнозують опадки в регионе. Температура повітря завтра днем в складі от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекается в облачное надворье и знову же прогнозуются дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Напереди, шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дьон с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у середу 19 жнівня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Вадим Мулерман, Карлос Сантана разом з Everlast'ом, а так само гурти The Move, Label, Земляні, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Долучайтеся. 18 жнівня 1938-го у Харкові народився Вадим Мулерман, советський естрадний співак, народний артист РСФСР і заслужений артист України. Перший виконавця пісень «Лада», «Трус не іграє в хокей», «Как хорошо бути генералом», «Приснилось мені» да шерегу інших. До кінця 60-х годів Вадим Мулерман став одним з самих відомих і популярних виконавців ліричної і громадянської советської пісні.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і акцёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта The Move ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым The Move апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х 7 сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзясятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945-га нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Blue Bells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую ўсе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды Кіта Рычардса. We'll be right back.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расійскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплатінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, не менш заснавальнікамі хардэн.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го народился Рональд Грэм Страйкерт, ти просто Рон Страйкерт, австралийский музыка, наибольш вядомый у якости гитариста, вокалиста, автора песен и одного из основальников гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Man at Work застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінгу якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом Business as Usual займаў першае месца па продажах ў США на працягу 12 тыдняў, а песня Down Under, акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-га года.

калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіскі, не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, ды іншыя. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс уладальнік гішпанскай студыі Miss Ueno, дзе ў апошнія гады і запісваюцца Хэллоуін.

Белорусская радио рация, Алесь Дубовец, программа «Коладьон с бородой», вывучаем музычный календарь с закладкой на 18 жнивня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці актёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Блад Палюшын» Донні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.

Напрыканцы программы «Чарговы день народину», бо с больш-менш прикметных подеев, припавших аккурат на гэты день, только тое, что 18 жниуня 66-го The Doors подписали контракт с Electra Records на выпуск 7 альбомов, а у таких же день 82-го 4 ливерпульские улицы были названы у гонор своих легендарных земляков: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартни Вей, Джордж Харрисон Клоуз ды Ринга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91 па 96 з'яўляўся лідэрам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put Your Lights On». Этой песни и развитываемся. Трымайтесь!

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонамі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў Айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
До кого мы пойдем? Ты маешь слово вечного життя. Нехай Евангелие стане вашим найкаштовнішим скарбом. Во уважливом вивученні, щодрим прийнятті Божого Слова ви знайдете посілок і силу для щоденного життя. Ви знайдете підстави для неспинного уділу у будуванні цивілізації любові, нагадав папа. На заклик святого Отця юнаки і дівчата з усього світу, які собралися у Римі, відказали словами гімну Сусвітних дзьон молоді, у яким, між іншим, співали. Наступив час, каб змінить серце і сказати світу і кожному чоловіку, що Єсус Христос – гэта Еммануель, Бог з нами, Христос поміж нас. Сябры, у нашій програмі на наступним тижні ми протягнем знайомитися з посланнями папов, адресованими молодим вернікам. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвалений Єсус Христос.

0: застаюся тужить.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

сне. Ворот губляє зрок, крок

normalka. Nieustanna.

ближе. Моя душа мруче. Więc zamiast tu stygnąć,